radio Gračanicu. Zvuk koji ne spava.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 21 stupanj. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima.

0: hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Kračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 16. majsko izdanje. A počinjemo od vijesti koje su obilježile prvi dan vikenda.
1: Info 5.
2: Poznata imena kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila listu kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. U javnosti se pojavile informacije o pojavi medvjedice u mjesnoj zajednici Rašljeva. Pojačane kontrole saobraćaja na području našeg kantona do kraja mjeseca maja. Oblačno sa kišom prognozira se za sutra.
1: Info 5.
2: Predsjedništvo stranke Demokratske akcije odlučilo je da kandidat ove stranke za predsjedništvo Bosne i Hercegovine bude Bakir Izetbegović. U trci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine sada se nalaze 4 osobe. Osim Izetbegovića, tu su Semir Efendić, stranka za Bosnu i Hercegovinu, aktuelni član Denis Bećirović, SDP, osnivač pokreta za modernu i aktivnu krajinu Šuhret Fazlić. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. U toku je prijava za ovjeru političkih subjekata, kazao je Jovan Kalaba, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
3: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjere političkih subjekata kao prijave kandidata i kandidatskih listi podnosi elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Nakon što Centralna izborna komisija ovjeri političke stranke i nezavisne kandidate, od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Možda najinteresantnije za javnost jeste da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i overe kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve overene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama. Izborna kampanja počinje se 4. septembra, a od danas do tada, osim zabranje plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena i preuranjena kampanja. Što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Centralna izborna komisija u izbornom periodu može sankcionisati političke subjekte zbog širenja dezinformacija o izbornom procesu. U slučaju plasiranja lažnih informacija, Centralna izborna komisija je ovlaštena da pokrene postupak i izrekne sankcije. Prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24.236.000. Od toga najviše oko 11 miliona konvertibilnih maraka za biračke odbore i oko 5 miliona za ugovore o djelu. Prema odredbama člana 1.2a izbornog zakona,

0: nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u ovom slučaju do 22. maja. Podsjećam i na ranije odobrena sredstva od 112 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka za provođenje višegodišnjeg projekta uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
1: Za informativni program našeg radija govorio je Jovan Kalava, član Centralne izborne komisije Bosni i Hercegovini.
2: Info 5.
1: U javnosti su se pojavile informacije o pojavi medvjedice i mladunčadi na području Rašljevi. Informaciju je provjerila Hasiba Šavić-Noć.
3: Nakon što su se pojavile informacije o prisustvu medvjedice sa mladunčadima u blizini naseljenog mjesta u Rašljevi, odmah po dojavi reagovali su iz lovačkog udruženja Semdać Gračanica, koji su konstatovali kako je riječ zapravo o medvjedu koji je vjerovatno već napustio područje u koje je zalutao. Za Radio Gračanicu govori Armin Jašarević, predsjednik lovačkog društva.
4: Prilikom obilaska lovno-tehničkih objekata u juče u ranim jutarnjim satima, jedan od članova našeg udruženja, odnosno član lovačke sekcije Rašljeva, je uočio tragove odrasle jedinke medvjeda, nakon čega smo odmah obavijestili lovačku službu koja je izašla na teren. Upoznati su i predstavnici Lovačkog saveza Tuzlanskog kantona koji su nas uputili na veterinarski institut Sarajevo. Predali smo informaciju njima da je uočeno kretanje jedinke, znači jedinka nije uslikana. U pitanju je trag koji je ispod sa Lukavca, tačnije Smolući ratiša, u noći između 13. i 14. maja ušao plitko u terenu kojim gazduje lovačko društvo Sandać Kračanica, znači na teritoriji mjesne zajednice Rašljeva. Po tragu spoznajemo da je u pitanju odrasla jedinka mrkog medvjeda, pošto u ovom periodu ženke imaju mladunčad, u pitanju je vjerovatno mužjak, zato što je trag individualan. Evropski mrki medvjed, divljač koja ne stanuje na ovim prostorima, koja su gusto naseljena, znači potisnuta je duboko u prirodu, zato što ima onaj predrasude prema čovjeku. Uglavnom, iako spada u svaštojeda, 90% njegove ishrane je biljnog porekla, znači biljke i biljni izdanci i plodovi, tako da nema bojazi da će doći do nekih napada na stoku i slično, jer je ovo period koji ima izobilje hrane u prirodi.
3: Tokom dana urađeni su detaljni pregledi terena.
4: Sva moguća raspoloživa sredstva iz lovačkog društva, nadzorne kamere, dron, uradili smo snimak terena, trag smo propratili, divljač je se vratila na lokaciju sa koje je došla. Vjerovatno je bila uznemirena ili šta već, pa je promijenila tu rutu. Mi ćemo u narednom periodu pratiti kretanje na tom periodu. Iz veterinarskog instituta su nam dali uput ko nađemo neki DNK dokaze, laku, izmet i slično, da pošaljimo, pošto oni imaju bazu podataka, da vidimo koju jedinci se radi, s kojeg lokaliteta je došla.
3: S obzirom da je trenutno aktuelan boravak stanovništva u prirodi, iz lovačkog društva napominju da nema mjesta panici.
4: Demantujem te slike koje su se javile da je u pitanju medvjedica sa mladunčadima, znači sigurno po tragu je u pitanju odrasli mužjak koji u ovom periodu nije opasan. U slučaju da dođe do susreta sa medvjedom, medvjed je plašljiva zvijer koja bježi od čovjeka, znači brani se samo u situaciji u kojoj je napadnut. Divljač koja ne prilazi blizu naseljenim mjestima i ljudima, uglavnom bježi od te buke i graje. Smatram da ne bi trebalo doći do nekog kontakta. Divljač je plašljiva, bježi od ljudi. Samo u individualnim slučajima kad ženka brani mladi i slično dolazi do napada na čovjeka, ali ona tad boravi u dubini terena, tako da mislim da se rijetko susreće u ovim terenima kao što su naši koji su gusto naseljeni.
3: Još jednom se apeluje na građane da odgovorno borave u prirodi, te ukoliko primijete divlje životinje ostanu smireni i u slučaju opasnosti pozovu dežurne operativne službe.
2: Info 5.
1: Uprava policije MUP-a obavještava sve vozače da će tokom cijelog mjeseca maja biti provedene pojačane kontrole saobraćaja. Evo još informacija u nastavku naše informativne emisije. Pored redovnih rasporeda radarskih kontrola, saobraćajna jedinica MUP-a svakodnevno će koristiti putničko motorno vozilo opremljena radarskim i videonadzornim sistemom poznata kao

0: presretači. Ova vozila će biti raspoređena na različitim putnim pravcima i koristit će se za evidentiranje prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih saobraćajnih prekršaja, kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a TK.
1: Odgovarajuće policijske patrole na nivou cijelog Tuzlanskog kantona, policijskih stanica, naravno jedinica policije za saobraćaj, vršiti pojačane kontrole u saobraćaju, obzirom da očekujemo pojačan promet vozila na saobraćajnicama. Pojačane kontrole u saobraćaju bit će organizirane na svim dionicama ovih magistralnih puteva. Posebno će za građane biti uočljive patrole policije na raskrsnicama, važnijim dakle dionicama magistralnim putima, međutim isto tako i u gradskim naseljima. Kontrola prekršaja iz oblasti saobraćaja bit će vršena posebno s akcentom na kontrolu alkohola u krvi, kontrolu vozača u smislu da li upravlja motornim vozilom, a da posjeduju vozačku dozvolu, i kontrola motornih vozila u smislu da li su učesnici u saobraćaju registrovana motorna vozila.
0: Uprava policije MUP-a TK apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 21 stupanj. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 16. majsko izdanje naše informativne emisije. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz programske sadržaje našeg radija.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 21 stupanj. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: vremenska prognoza.
1: Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 21 stupanj. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru

0: MS Office, Word, Excel. Spremnost na terinski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao at teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta Srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 21 stupanj. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Radim sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
3: Dobro jutro, u nastavku programa govorimo o programima zapošljavanja i deficitarnim zanimanjima. Prvo, program zapošljavanja službe za zapošljavanje našeg kantona i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Programi zapošljavanja su za poslodavce koji želi zaposliti nezaposlene osobe koje su na evidenciji službe. Na ovaj način im se omogućava financijska podrška za radnike koji zaposle putem javnog poziva službe za zapošljavanje TK ili Federalnog zavoda za zapošljavanje. Govori Azra Selimović, služba za zapošljavanje TK.
4: Podsticajne mjere uglavnom se odnose na teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba. Tu imamo nezaposlene mlade osobe, osobe starije od 40 godina, osobe niskih kvalifikacija, osobe koje su 12 mjeseci i više prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba. Potom imamo zapošljavanje pripravnika, to su osobe bez radnog staža, odnosno bez radnog iskustva, prethodno stečenog naravno u struci. Imamo zapošljavanje mladih osoba sa prethodno stečenim iskustvom. Veliki je spektar tih mjera i mislim da sve nezaposlene osobe mogu dobiti priliku da se nađu u jednoj od takvih mjera kako bi se poslodavcu olakšao taj radni angažman i nezaposlenim osobama. Kada je u pitanju Federalni zavod za zapošljavanje, njihovi javni pozivi, oni ih objavljuju online. Nakon što Federalni zavod zatvori javni poziv, on službi za zapošljavanje učini dostupnim spiskove poslodavaca koji su odobreni za učešće. Nakon toga služba preuzima na sebe dalju proceduru u smislu obavještavanja poslodavaca da su odobreni za učešće, te ostavljanjem rokova u kojima poslodavci trebaju dostaviti propisanu dokumentaciju, propisanu programom kako bi se pristupilo ugovaranju. Nakon što se ugovore sredstva, potpiše se ugovor između Federalnog zavoda, službe i poslodavca, onda kreće realizacija, odnosno refundacija u 12 jednakih mjesečnih, evo da kažem, nekih rata. Određeni programi imaju mogućnost da zapošljava da poslodavci zaposle osobe i na 6 mjeseci, ali ono što se vidi sa terena jeste da većinom je to angažman na 12 mjeseci, pa samim tim refundacija je 12 mjeseci.
3: Zainteresovani poslodavci trebaju kontaktirati službu za zapošljavanje TK ili Federalni zavod za zapošljavanje kako bi počela procedura zapošljavanja. Program sufinansiranja može trajati 6 ili 12 mjeseci.

0: godišnjih zanimanja i 10 stručnih, odnosno zvanja i 10 stručnih trogodišnjih ili zanimanja, ali ono što ćete primijetiti ovdje, tu brojnost i raznovrsnost jeste da u ovih 10 odjeljenja tehničkih škola obrazuje se i u ovoj tekućoj godini, naravno plan je u narednoj, 14 različitih zanimanja, što se vraćam opet to što sam kazao na početku o toj brojnosti i raznovrsnosti mješovite srednje škole, a vidite unutar 10 s obzirom na kombinovana odjeljenja, unutar 10 odjeljenja stručne škole imamo 13. Tako da je planirano ukupno 20, da upišemo 27 različitih zvanja i zanimanja, što je stvarno na kantonu, možda je to svrstano u nekih desetak rad, jer imate posebno elektrotehničku, posebno mašinsku, posebno geodesku, posebno građevinsku, tako dalje. Mislim da je plan objektivan i prošle godine, jer samo su od ovih predviđenih odjeljenja dva odjeljenja bila ispod pedagoških standarda za koje je tražena naknadna saglasnost.
1: Vlada našeg kantona nastavlja aktivnosti na usklađivanju obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, uz istovremeno pružanje podrške učenicima koji se odluče za zanimanja za koja postoji izražena potreba privrede i javnog sektora.
2: Aktuelni informativni program.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
5: U automobilu.
3: Na poslu.
5: Kod kuće.
3: Ma gdje stignem?
5: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 0.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
2: Svake godine cvijeće priređuje svoj veliki, raskošni ples do zore. Tada zvijezde sjaju jače nego obično, a mali lampioni krijesnice pale svoje svjetiljke po grmovima. S dalekih samotnih proplanaka dopire do plesne dvorane Slavujeva pjesma. Miševi su članovi zabavnog orkestra, a Vjeverica veliki bubnjar.

0: Čitav godinu cvijeće se priprema za taj ples. Kroje se šarene haljine, odabiru nježni ukrasi i čudnovate kape. Leptiri donose na svojim krilima uzorke iz dalekih krajeva. Ruža oblači svoje nježno ruho i posipava latice opojnim mirisom. Plavoke potočnice nose modre haljinice sa zelenim kišnim kabanicama. Ljubičica skromno pokazuje svoju jednostavnu, ali otmjenu odjeću. Visibaba dolazi odjevena u bijelo, kao vila ili mlada nevjesta. Vitki zumbuli plešu s raskošnim orhidejama. Mirisni jorgovan sa žarkim tulipanima. Blijedi lopoč sa sredine jezera dozivlje svoju ljubimicu, hladnu i čudesnu peruniku. Tako je bilo i ove godine. Sve je obuzelo veliko uzbuđenje. Svaki cvjetak bio je radostan. Sunce je sjalo. Nebo je bilo modro i ravno kao velika staklena ploča. Samo je u seoskom jarku plakao bijelim suzama maslačak u svojoj ružnoj, izgaženoj suknji u kojoj nikako nije mogao doći na ples.
1: Oh, svi se raduju, a ja sam tužan. Haljina mi je izgažena. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice, ni ponosno držanje tulipana. Vrtlari me ne vole i čupaju. Ljudi gaze moje odijelo i govore, to je maslačak, obični dosadni korov. Oh, kako sam nesretan i osamljen.
2: Moja se haljina već kroji za veliku plesnu svečanost. Naredit ću mjesecu da mi pošalje najljepše srebro. Zapovjedit ću vrtnom patuljku da pripremi najopojniji miris. Naložit ću vjetru da miruje. I svi će oni izvršiti moje zapovjedi, jer ja sam ruža, kraljica cvijeća.
3: Jesi li završila svoj hvalospjev, ružo ružičasta, koja ipak bode štranja?
2: Gle, mak.
3: U mom žitnom polju najljepši sam ja, crveni mak. Svi to priznaju, čak i vjetar, stari obješenjak koji bi rado odnio moje latice.
4: Oprostite, dragi prijatelji, ali najljepši cvijet sam ipak ja, Visibaba.
5: Oho.
4: Pjesnici su o meni napisali bezbroj pjesama, slave me kao prvog vjesnika proljeća i spominju moju bijelinu i otmjeno držanje.
6: Ovdje sam i ja, tulipan, visok, vitak, uspravan. Dive mi se svaki dan.

0: U kraju sam ovom stran. Neobičan, raskošan. Najljepši je tulipan. Slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
1: Pripremajte se za ples. Pripremajte se za ples, ljepotice i ljepotani. Svojim ću krilima kao šarenim lepezama rashlađivati umorne plesače. Krojite šarene haljine, nježne ukrase i čudesne kape. Evo, na svojim krilima nosim uzorke iz dalekih krajeva, iz modnih salona najboljih i najmaštovitijih krojača. Neka sutrašnji ples bude najljepši od svih plesova.
2: I tako, svi će na ples, samo ću ja ostati da čamim u jarku. Nitko me ne primjećuje zbog moje ružnoće. Oh, kad bi barem mogao zaviriti na sutrašnji ples. Nisam baš veseljak. Bijele suze lijem. Osamljen i ružan. Kako da se smije?

0: Valja protjerati tugu iz ovog vrta, valja uništiti taštinu. Zašto plaćaš, mali maslačku?
1: Zato što sam ružan. Zato jer ne mogu sutra na ples cvijeća. Zato što me nitko ne voli. Zato što nemam prijatelja.
0: Zašto pretjeruješ u tuzi? Ne valja očajavati prije vremena. Plačeš, a nisi ništa pokušao.
1: Pa što da radim, mudri suncokrete?
0: Pozovi stanovnike vrta u pomoć. Nemoj sumnjati u njihovu dobrotu. Evo, kraj tebe su okretni vrabac Sivokap, umjetnik Zrikavac i radoznali žabac. Možda bi ti oni mogli pomoći.
2: Živ, živ, živ, nisam kriv što sam živ. Pomalo sam zbunjen siv, ali ako me netko treba, tu sam. Živ, živ, živ.
3: Umjetnik sam na gitari. Zri, zri, zri. Volim samo lijepe stvari. Moje srce nikad ne stari. Zri, zri, zri.
4: Evo imene. Najzelenijeg i najspretnijeg žabca, regeregeregeg. U čitavoj Zelenbari, a to je najveća bara na svijetu, nema ljepšeg i spretnijeg stvorenja, regeregeregeg.
2: Smiješno i umišljeno kriketalo, živ, živ, živ, nisam kriv, što sam si.
0: Molim za ozbiljnost, molim za plemenitost. Stvar je vrlo važna. Sutra se održava veliki ples cvijeća i svi će doći. Ruža, otmjena, lijepa i umišljena. Tulipan u raskošnom odijelu, ljubičica nježna u ljubičastom, a visi baba u bijelom ruhu. Doći će i zumbul koji miriše upravo pretjerano.
4: Pa što onda? Moj kostim je ipak najljepši i najoriginalniji. Nitko nije zelen kao ja, nitko nije spretan kao ja.
2: Živ, živ, živ, nisam zelen, nego siv. Umišljeno kriketalo, hoćeš li već jednom ušutiti?
0: Molim za ozbiljnost, molim za pažljivost. Ukratko, svi će doći osim našeg malog maslačka.
3: Zri, zri, zri, doći će svi. A zašto nećeš i ti?
1: Ja ne mogu doći na ples. Haljina mi je izgažena i stara. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice ni ponosno držanje tulipana. A tako bi želio prisustvovati plesu.
0: Dakle, valja pomoći malom maslačku.
1: Ljudi govore da sam običan nepotreban korov. Izgazili su moju jedinu haljinicu.
3: Zri,

0: Ne volim da me se ometa u mom miru. Živim za sebe i ništa me ne zanima osim moje mreže.
1: To ne vjerujem, pauče pustinjače. I vi ste dobri, ali možda opori. Uvjeren sam da u vama ima mnogo plemenitosti, samo je pomno krijete.
0: Ali ja želim mir, suncokrete.
1: A zašto ne biste učinili jedno dobro djelo? Zašto ne biste obradovali malog maslačka?
0: A tko je uopće taj maslačak? Potpuno nevažan korovi seoskog jarka. Tko mari za njega? Zašto bi on uopće morao ići na ples?
1: Pauče pustinjače, uvjeren sam da se iza vaše grubosti krije plemenitost. Maslačak nije nevažan. On je moj prijatelj, a mogao bi biti i vaš.
0: Meni ne treba prijatelja.
1: Život bez prijatelja je tužan. Napustit ćete ovaj svijet sa saznanjem da niste nikog obradovali, da vas nitko nije volio.
0: Pa što mi savjetujete? Pričate ljepše od trstike i umiljatije od lahora.
1: Satkajte maslačku divnu plesnu haljinu, prozračnu i nježnu poput vilinog daška, najljepšu od svih plesnih haljina koje su ikad postojale.
0: Ali ja to ne znam. Čitav život plete mreže i hvata mušice.
1: Budite sigurni da možete, pauče pustinjače. Važno je da to zaista želite.
0: Ali potrebno mi je svjetlo. Noćas nema zvijezda, ni mjeseca, a ja ne mogu raditi bez svjetla. Osim toga, potreban mi je mir. A brbljavi stanovnici vrta samo bi mi danju smetali.
1: Zaista nije moglo biti sretnijeg susreta od našeg. Ja po čitav dan gledam u sunce i žedno upijam njegove tople zrake. Možda me zbog toga neki smatraju umišljenim. Ali sada ću otvoriti svoju sunčanu zalihu. Evo, jedan, dva, tri...

Dobro, onda ću pokušati. Vi, suncokrete, imate veliku moć uvjeravanja. A i dosadila mi je ova samoća. Teško je ipak živjeti bez prijatelja.

0: isplešću najljepšu mrežu svog života. Ako već radim, onda želim da bude savršena.
1: I stari se pauk dade na posao. Radio je neumorno čitavu noć. A ujutro je haljina bila gotova. I on je pokloni malom maslačku koji je od čuda i prevelike sreće rasklopio sve svoje žute cvjetove.
2: Dobar dan.
3: Dobar i veseo dan. Pripremajte se za ples. Doći će bijeli jasmin i zagonetna perunika. Doći će lopoč sa sredine jezera. Doći će ruža, kraljica cvijeća u svojoj najljepšoj plesnoj haljini. Ne zaboravite, danas je ples. Evo, već stiže tulipan, visok, vitak, uspravan.
4: Da, ovdje sam i ja, tulipan. Dive mi se svaki dan. U kraju sam ovom stran. Neobičan, raskošan, slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
3: Došao je i najljepši poljski cvijet, žarko crveni mak. Dobrodošao crveni maku, ti si pravi predstavnik žitnih polja i zelenih lugova. Tvoja je ljepota sjajna i upadljiva.
4: Da, ali strahujem za svoje latice. Bojim se da će mi ih vjetar oteti još prije završetka plesne svečanosti.
3: Evo bijele visibabe, vjesnika proljeća. Njena je haljinica bijela, obrubljena nježnim zelenilom. Pozdravljamo te, ljupka visibabo.
5: Zahvaljujem ti, leptiru. Pozdravljam sve pjesnike, ljubitelje proljetnih šetnji, prijatelje prirode. Neka ovaj dan i ovu noć ispuni radost.
3: A sada, pažnja, dolazi ruža, kraljica cvijeća. Zar u prirodi postoji nešto ljepše od nje?
6: Obrazi su mi ružičasti, latice poput daška, miris omamljujući. Među lijepima ja sam najljepša. Među raskošnima ja sam najraskošnija.
3: Neka započne ples. Neka započne ples.

0: Birajmo najljepši cvijet večeri. Da li je to crveni mak sa svojim zagasitim laticama? Ili je to tulipan, otmjen, visok, uspravan? Možda je to visi baba u bijeloj odjeći kojom najavljuje odlazak zime i dolazak proljeća. Ili je to ruža, raskošna i sjajna, naučena na šapat udivljenja? Ali gle, tko je ovo? Neki novi, prekrasni cvijet. Haljinu takvog kroja još nisam vidio. Odakle dolazite, čudesni stranče?
1: Ne znam, nisam što bih vam odgovorio. Zadesila me velika sreća, najveća u mom kratkom životu.
0: Pričajte nam, dragi.

0: prijatelju. Zapravo, sve je obavijeno nekom tajnom. Još jučer na večer bio sam tužan i nesretan. Noću sam usnio čudan san. Ugledao sam na velikoj livadi srebrnastog pauka pustinjaka kako nešto bez prestanka plete. Kada sam se ujutro probudio, našao sam pored svog uzglavlja ovu prekrasnu plesnu haljinicu.
1: O, ta je haljina remek djelo starog pauka pustinjaka. Iza njegovog mračnog izgleda krije se plemenitost. A sada, dragi maslačku, priključite se našem plesu. Plešite i budite veseli.

Masačak je plesao sa svima i bio je sretan. Glazba je te noći bila krasna. Životinje su se umirile slušajući Slavujevu pjesmu, pa i posve mala djeca u kolijevkama prestala su plakati. Masačak je bio radostan. Dozivao je leptire i razgovarao s bumbarima. On je kao jasmin i perunika hvatao blijede mjesečeve zrake koje su se prosipale na prostranu poljanu i na cvijeće, prekrasno u ovoj nezaboravnoj noći.

sutradan je sve bilo kao i obično. Maslačak je još sanjao o velikoj sreći protekle noći. Kad neki nestašni dječak puhne u njegovu prozračnu plesnu haljinicu i ona se rasprši daleko na sve strane. Idućeg proljeća na toj poljani niklo desetak novih malih maslačaka. I od onda svake godine uoči cvjetnog plesa svi maslačci oblače svoje divne paučinaste haljinice i odlaze na ples. Tako se ova priča ponavlja iz godine u godinu.

0: U šumi staroj oganj gori, blista u mraku na kraju svijeta, kad bliže priđeš, od srebra dvori. Po njima mudra starica šeta. Nad krovom plavi vije se dim, tu živi mjesec i baka s njim. Od sinoć mjesec kod kuće nije, a baka čeka. Prolaze sati. Morat će Bog mi da ga bije kada se zorom u dvore vrati. Niti je sluša, niti je pita, čitave noći po nebu skita.
1: Alaj će sjutra šiba da radi, svrbi me ruka.
0: Baka se sladi. Dremljiva ponoć po šumi lunja, a stroga baka na pragu kunja. Drži u ruci od breze prut. A nebom dotle po modroj vodi skitnica mjesec pučinom brodi. U moru zvijezda dukat žut. U samu zoru maglica pade, o zeblom šumom zaigra kos. Umoran mjesec domu se krade, oprezno ide, plašljiv i bos. Šulja se mjesec, utvara prava, kad gle, na pragu, bakica spava. Spustila glavu, srebri se kosa,

0: U dvore stare pred sami mrak, ubaci sunce posljednji zrak i tiho reče.
1: Ustaj mjeseč, brzo se kradi iz tvojih dvora, obasjaj zemlju u noći blagoj, u srebro oku i vrhove gora, a ja ću poći mamici dragoj. Žurim se kući, baš mi se drijema, a mama za me večeru sprema.
0: Tako se sunce pozdravi s drugom, u kola skoči, zavi se dugom. Za goru krenu četiri hata, rumena magla za njim se hvata. I mjesec pođe pomalo sneno, zvijezdama prvim u goste hita. Lice mu vidiš neumiveno, al ko te zato na nebu pita. Večeri svake on tako hodi i nebom kolo zvijezdano vodi. Baki se smješka lukavo lice, pa naput krenu tiho ko sjena. Unuka prati nazorice, oblakom sivim obavijena.
2: Kuda li skita? I šta li radi? Kakva li čuda po nebu gradi?
0: Buljuk se zvijezda uz mjesec jati. Oblak ih sivi pažljivo prati. Doje na zemlji, staza se vije i junak jezdi, delija neka. Lopova četa usput se krije, nebojšu hrabrog zasljeda čeka. To mjesec gleda, pa pusti zrak, lopove otkri, rastjera mrak.
3: Nebojša, pazi, oprezno gazi, opasnost vreba na samoj stazi.
0: Junak se lati za sablju britku, sinuše toke kroz dugi brk. I konj se prope, spreman u bitku, a četa nagnu u ludi trk. Proviri baka kroz oblak siv.
2: Unuče dragi, bio mi živ.
0: Na zemlju mjesec svjetlo toči, poljanu malu zracima tače. A onda stade i širi oči, neki mališan u vrtu plače. Izgubio je srebrnu paru, pa suza

0: bije čitavu baru.
1: Da ti posvjetlim.
0: Mjesec mu kaže, pa dolje spusti svoj fenjer plavi.
1: Vidiš li sada, nestašni vraže?
0: Veselo para sinu u travi, a dječak skoči, povika.
2: Stoj, ovo je cvancik srebrni moj.
0: I opet ču se kroz oblak siv.
3: Unuče dobri, bio mi živ.
0: Razgleda mjesec, kad blizu puta grudvica bijela pašnjakom luta i tužno bleji kroz noćni mug.
4: Be, ja sam jagnje, ime mi Kudra. Gde li je moja mamica mudra? Vreba me šuma i zuba tvuk.
0: I njemu mjesec pomaže rado, u bliskom toru osvijetli stado, a Kudra skoči.
4: Eno mi kuće, mamice, eno, i čeka žuće. Be!
0: Odjuri jagnje ko čigra prava, ostade vujo kratkih rukava. Ponovo oblak prozbori siv, bakinim glasom.
3: Bio mi živ.

0: Mjesec nad rijekom sijati poče, kad gledaj vuka nadud ko mijeh. Ledenu vodu marljivo loče, udari mjesecu gromki smijeh.
1: Pogledaj vuka, šta luda radi, hoće iz vode mjesec da vadi. Ja se ogledah u modri vir, a vujo misli.
0: Ono je sir. Okrenu mjesec lice od vode, a glupi vujo izbulji oči i arlauknu.
2: Sirac mi ode!
0: Pa brže bolje u vodu skoči. Grabljivica tako okupa vir, ne stiže jagnje, izgubi sir. Smije se baka, vedra ko dan, ostavi oblak, iskoči van.
3: Unuče dragi, sila si znaj, o mamo brzo ruku mi daj.
0: Trže se mjesec, bake se plaši, sada će misli početi boj. A brzim skokom niz nebo praši, a za njim sipa zvjezdani roj. Skitnica unuk leti bez krila, niz brdo tutnje tabani vrući, a za njim viče bakica mila.
3: Ne bježi dušo, neću te tući.
0: Mjeseca noge junačke nose ne sluša bakin razgovor, već bježi ravno do gorske kose, tamo se sakri za zelen bor. Kroz granje viri od straha žut i pita.
1: Bako, nosiš li prut?
0: Bakica ruke predano širi, unuka zove, toplo se smješka, a mjesec lukav oprezno viri i pirgav nosić lagano češka.
1: Zašto me nećeš da biješ, bako? To mi je nešto sumnjivo, jako.
3: Zbog tvoga srca, dobra i meka, dok obnoć ideš nebeskim putom. Ne boj se, nije podvala neka. Neću te više taknuti prutom, slobodno od sad po nebu brodi. Svakome svijetli i kolo vodi.
0: Boji se mjesec, nestaško puni, pa starki veli.
1: Mjesec zakuni, kuni se bakom, suncem i mamom, iz kraja na kraj kumovom slamom, da nisi name ni malo ljuta. I da se nećeš mašiti pruta.
0: Bakica priđe za korak bliže i desnu ruku do zvijezda diže.
3: Kunem se bakom, suncem i mamom, iz kraja na kraj kumovom slamom, da nisam na te nimalo ljuta i da se neću mašiti pruta.
0: Priskoči mjesec, bjegunac laki, poljubi ruku čestitoj baki i krenu s njome u srebren dvor.

U šumi staroj oganj gori, blisto u mraku na kraju svijeta, kad bliže priđeš, od srebra dvori, po njima mudra starica šeta. Noseći kapu nevidljivicu, tamo sam stigo koraka laka, našao pticu dugorepicu, pa mi je bajku pričala svraka. Bajku o dvoru, mjesecu, putu, o dobroj baki i njenom vrutu. Za ovu priču, vedru i bajnu, svraki sam paru obećao sjajno. Obećah tvrdo, zakleh se brkom, a ranom zorom pobjegoh trkom. Svraka me i sad po svijetu traži, a gdje se krijem, ti joj ne kaži.

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice. Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodniji topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 na jugu.

do 21 stupanj. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: danima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Ekonomsko.
5: Propaganda. Borba.
6: Kompozitor sedmice uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Iza momčila Bajagića Bajage je bogata diskografija. Veliki broj hitova koji ga smještaju u sami vrh rock scene i u bivšoj Jugoslaviji. Muzičar je aktivan i dan danas, a njegovi koncerti su itekako posjećeni. Procjenjuje se da su Bajaga i njegovi instruktori do sada prodali više od 5 miliona nosača zvuka. Najveći hitovi su im pjesme S druge strane jastuka, Život je nekad siv, nekad žut, Plavi safir, Tamara, Moji drugovi, Tišina, Muzika na struju, Daljina, Dim i prašina, Šou počinje u ponoć, Jedino to se zove ljubav i mnoge druge.
1: Ne pitam ništa, jer znam da znaš.

Legendarni Momčilo Bajagiš Bajaga je tokom svoje karijere stvorio veliki broj pjesama koji su postali veliki hitovi. Osim za potrebe Bajage i instruktora, slavni rok muzičar pisao je i za druge pjevače kao što su Zdravko Čolić, Branko Đurić Đuro i mnoge druge. Ono što je zanimljivo jeste da je stvorio pjesmu koja je postala veliki narodnjački hit. U pitanju je pjesma Da budemo noćas zajedno, koju više od 20 godina sa uspjehom pjeva Vesna Zmijanac. Godina

Komšilo Bajagić Bajaga je napisao dvije pjesme za Beoviziju, odnosno sada nacionalni izbor pjesama za Euroviziju 2022. godine, jednu za grupu Biber, a drugu za Dušana Svilara.

Sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

0: Salon Brezje.
1: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
7: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
8: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 21 stupanj. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ecomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijemu radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Teletinks DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Term Master. Jer prava temperatura čini razliku.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno informacije.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 21 stupanj. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Gračanice, dobrodošli u novo izdanje emisije Ljudi i religije. U današnjem izdanju u nastavku govorimo o arhitekturi u islamu. Poslušajmo.
2: Riječ je o jednom preobilju ostvarenosti muslimanskog duha tokom 14. stoljeća, pogotovo o njegovoj ostvarenosti u klasičnom razdoblju islama. Naravno, nećemo moći detaljno predstaviti to preobilje ostvarenosti duha islama, ali evo, pokušat ćemo da prvo ponudimo onoliko koliko bude bilo moguće razumijevanje islamske umjetnosti, ali razumijevanje islamske umjetnosti u skladu sa referentnim sistemom islama. Pokušat ćemo također da naznačimo neka drugčija čitanja islama i islamske umjetnosti i naravno da predstavimo neka od najznačajnijih ostvarenja islamske umjetnosti, kao što je na primjer kaligrafija, djelomično arabeska, koje su tipične forme njene ostvarenosti, i da vas susretnemo sa nečim što možda izaziva i najveću fascinaciju, to su dijela islamske arhitekture u naravno egzemplarnim njihovim ostvarenjima. Postavlja se pitanje, naravno može se postaviti pitanje, zašto govor o islamskoj umjetnosti danas, da li ga možemo na poseban način sagledavati, jel njegov smisao, njegovu potrebu, i šta nam zapravo danas u našemu svijetu oskudijevanja u ljepoti, pa rekao bi u dobroti, što nam zapravo danas može reći islamska umjetnost. S obzirom na činjenicu da se danas islam pokušava predstaviti, nažalost, ne u tako dobrim predstavama i tako dobrim kategorijama, tako dobrim slikama, nego naprotiv, dakle, da postoji tendencija da se islam predstavi u kategorijama ili negativiteta ili kategorijama koje skrivaju njegovu ljepotu, njegovu istinu. Posebno je, čini mi se, važno da posegnemo za onim medijem predstavljanja islama koji

nudi, pogotovo u sistemu vizualnih komunikacija, nešto što nam je skrivano od ljepote islama, dakle, evo, posredstvom islamske umjetnosti. Mi uglavnom, kada govorimo o islamu, govorimo iz horizonta teologije ili govorimo iz horizonta vjerskih znanosti. Nekada naša predstava o islamu je poprilično idealizirana. Ona je takva kada se vraćamo prošlosti islama, kada govorimo, na primjer, o njegovoj znanosti, kada govorimo o njegovim velikim dijelima iz filozofije, iz teologije i tako dalje. Međutim, često gubimo iz vida da upravo govor ili interpretacija islama posredstvom medija umjetnosti nudi nam nešto što je mnogo komunikativnije i što možda ostavlja mnogo impresivni dojam o samom islamu i što na mnogo snažniji i uvjeljiviji način otkriva njegovu ljepotu, ostvarenost njegovog genija nego ove druge forme. Gotovo da je nepodijeljeno mišljenje značajnog broja, na primjer, historičara umjetnosti, estetičara, historičara arhitekture, da su neka djela koja su se ostvarila u području arhitekture, prije svega sakralne arhitekture, u tokovima islama, jedno od najljepših dijela koje je uopšte ljudski um i ljudska ruka sagradila. Smatra se da ta dijela sama po sebi, dakle, svojim simboličkim formama, svojom ljepotom, svojim proporcijama, da govore upravo onu priču o islamu koja nam je skrivana ili koju ponekad i mi sami sebi skrivamo. Poznato je da su neka djela islamske arhitekture, kao što je, na primjer, Taj Mahal, kao što su, na primjer, kraljevski gradovi Alhambre, kao što su, na primjer, osmanske džamije, pogotovo osmanske džamije iz klasičnog perioda i prije svega Selimija džamija, koja se smatra remek djelom ne samo osmanske arhitekture, nego i remek djelom islamske arhitekture uopšte, da su to možda i najljepša djela koja su nastala ne samo u tokovima islama, nego, rekli bismo, i u svjetskoj arhitekturi, i da ona zapravo svjedoče najveće domete ostvarenosti umjetničkog genija islama. Ukoliko uđemo u značenja tih dijela, ukoliko razumijevamo njihove poruke, ukoliko razumijevamo zaleđa ili background na kojem su one nastale, ukoliko razumijevamo njihov simbolički jezik, mi možemo da otkrijemo takvu ljepotu islama koja zaista izaziva fascinaciju. Danas nam je, dakle, važno da, pored ostaloga, komuniciramo i sa takvim medijima i da komuniciramo sa takvim jezikom ostvarenosti islama. Iako ćemo mi govoriti uglavnom o vizualnoj umjetnosti, ali potrebno imati na umu da je u tokovima islama nastala poezija prema nekima, pogotovo u perzijskom svijetu islamske kulture. To je jedna od najznačajnijih poezija koja je nastala uopšte u svijetu. Riječ je, na primjer, o poeziji, na primjer, Hafiza Širazija, Džaludin Rumija i tako dalje. I da su neka od tih poetskih dijela koja su nastala iz snage duha islama i koja su inspirirana Kur'anom, da neka od tih dijela možemo razumijevati i kao duhovno-poetsku interpretaciju ili duhovno-poetski tefsir Kur'ana. Takvo je dijelo, bez ikakve sumnje, Rumijeva Mesnevija. Također,

Bez obzira što, na primjer, u nekim zemljama u kojima je nekada islam vladao i ostavio sjajne tragove islamske kulture, kao na primjer što je muslimanska Španija, kao što je Južna Italija, Sicilija, neka djela koja su ostala da svjedoče umjetnički gen islama, kao na primjer što je džamija u Kordovi ili kao što su dvorci Alhambre, mnogo nam više danas govori o islamu nego, na primjer, također izuzetna ostvarenja u području filozofije ili, na primjer, u području prava, kakvim jeste, evo, dijelo, na primjer, Ibn Rushd, jel, njegov Tehafut, koji se smatra možda jednom od 10 ili 15 najznačajnijih knjiga koje uopšte koje su uopšte nastale u horizontima ili tokom filozofije, dakle ne samo u islamu nego uopšte. Stoga je dakle vrlo važno da gradimo tu kulturu otkrivanja ljepote islamske umjetnosti, da komuniciramo islamsku umjetnost, da pokušamo dakle da otkrivamo značenje islama pozitivno islamske umjetnosti, kako bismo zapravo unijeli u ovu, nažalost, poprilično sumornu, ponekad možda i jednoličnu, stereotipnu predstavu islama, kako bismo unijeli neku novinu i kako bismo zapravo skrenuli pažnju na one dimenzije i one vrijednosti, one ostvarenosti islama koje svjedoče nedvojbeno o izuzetnom potencijalitetu i izuzetnim moćima ostvarenosti genija islama. Evo da sad nešto u opštem smislu kažemo o umjetnosti. Kada posmatramo makroforme u kojima se ostvario ljudski duh uopšte, jel, tokom povijesti svoga bivanja, jel, na zemlji, onda možemo da prepoznamo pet makroformi. To su mit, religija, zatim to je filozofija, znanost i to je umjetnost. O svih ovi makroformi možda najspontanije, komunikativnije razgovara sa ljudskim duhom, sa čovjekom, sa njegovim senzibilitetom, upravo razgovara umjetnost. Umjetnost je prisutna, kao na primjer što su i neke druge forme poput mita i religije u ljudskome prostoru prisutne, možemo da kažemo, još od samih početaka ljudskog pokušaja da se ostvari u, evo, nekim od ovih formi koje smo ovdje spomenuli. Kako razumijevati umjetnost? Znate, mi pokušavamo da definiramo nešto kako bismo zapravo se mogli odnositi prema njemu i kako bismo mogli da znamo šta je to o čemu mi govorimo. Možda je najnezahvalnije od svih ovih formi koje sam spomenuo definirati umjetnost. Zašto? Zato što umjetnost ne smješta se u prostor koji je podložan samiravanju ljudskog uma i samiravanju razuma. Ona je intuitivna, ona često progovara ili dolazi iz najskrivenijih dubina ljudskog bića i zato kada govorimo o umjetnosti, onda kažemo da je ona teško izgovorljiva, da je teško kategorijama ljudskog razuma razumljiva. Ali evo ipak da pokušamo da damo možda neke definicije, makar one bile i sasvim nedovoljne. Potrebno je u kontekstu ovog diskursa također imati na umu

da umjetnost ima različita značenja u različitim kulturama i u različitim povijesnim razdobljima. Ne znači isto umjetnost, na primjer, u drevnoj Grčkoj, u drevnom Egiptu, makar postojale značajne sličnosti, ne znači isto umjetnost, na primjer, u svijetu kulture budizma, islama, Kine i, naravno, Zapada. Evo, možda da kažemo i to, da su drevni Grci ono što bi moglo biti umjetnost nazivali tehne. Riječ koja znači isto što i tehne, a ona znači prije svega umijeće i znači znanje, neku vrstu znanja, i ona znači zanatstvo. Sličnu riječ su upotrebljavali u formi ars, upotrebljavali su Rimljani. I to je u latinskom jeziku, naravno posredom latinskog jezika, kasnije prosljeđivano u zapadno evropsku kulturu. Kada je riječ o jezicima islama, u jezicima islama postoji nekoliko riječi koje imaju približno isto ili slično značenje ovim riječima, jel, ovoj grčkoj riječi tehne i ars, latinskoj riječi, a to je riječ koja se najčešće upotrebljava, pogotovo u savremenom jeziku koji nam prosljeđuje znanje, informacije o islamskoj umjetnosti, a riječ je o pojmu ili terminu fen. Također se koristi riječ sinaa, koristi se, na primjer, u perzijskom i turskom riječ hunar ili huner. Međutim, sve ove riječi ne znače ono kao i grčka i latinska riječ što umjetnost danas znači. Čak možemo u nekom smislu govoriti da u tradicionalnim svjetovima kulture nije postojao adekvatan pojam koji je odražavao ili koji je izražavao ono što umjetnost danas znači. Umjetnost je također u tom jel, razdoblju koji je obilježen tradicionalnom kulturom uvijek je bila njena svrha vezana za nešto izvan sebe, što naravno nije slučaj umjetnosti, naprijed modernoj umjetnosti, postmodernoj umjetnosti, koja je postala svijet za sebe i koja zapravo je postala samo svrhovita. U tim, dakle, svjetovima umjetnost se služila uglavnom religiji i služila je nekim svjetovnim ciljevima, prije svega ciljevima vladara, vlasti, jer imati veliku umjetnost, imati, na primjer, velika arhitektonska ostvarenja, kao, na primjer, što su crkve, kao što su dvorci, kao, na primjer, što su u nekim kulturama veliki vrtovi, to je istovremeno značilo i neku vrstu svjetovne moći ili religijske moći. Tako da je umjetnost, dakle, služila nekom telosu koji je izvan sebe. Ona je često bila, kao što ćemo vidjeti, kao što je slučaj u islamskoj umjetnosti, i u funkciji da prenošenja poruke, na primjer, poruke vjere, poruke vladara, poruke nekih mudrih ljudi, jer ona svojim snagom svoga simboličkog jezika je nekada vrlo uspješno i vrlo dojmljivo upravo prenosila te poruke, a te poruke su često značile orijentir u ljudskom svijetu, značile su čak možda i neke vrijednosti koje su sami temelj smisla ljudskog postojanja. Dakle, imamo tradicionalne umjetnosti, imamo različite vrste, ja bih rekao, klasične umjetnosti, na primjer klasična grčka umjetnost, imamo, na primjer, renesansa također je ostvarila umjetnost koju smatramo klasičnom, i već sa renesansom mijenja se i značenje i mijenja se smisao umjetnosti.

Da posjetim samo, renesansa naravno vraća se uzorima Grka. Međutim, renesansa uvodi nešto što je potpuno bilo strano, pogotovo svjetovima kulture, tradicionalnim svjetovima kulture koji su bili oslovljeni idejom Boga ili svjetovima kulture koji su nastali u horizontima naroda knjige. A to je da je, dakle, renesansa je to uvela, a to je također preuzelo od Grka, da je čovjek postao mjera stvari. Dakle, nije više Bog mjera stvari. Djela se ne posvećuju Bogu ili se sve manje počinju posvećivati Bogu, nego se posvećuju čovjeku i čovjek postaje ponovo, dakle, nešto što gotovo zauzima vrijednost ideala. Kada, na primjer, posmatramo dijela evo, nekih umjetnika kao što, na primjer, Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci i tako dalje, mi vidimo da je tendencija da se gotovo ljudski lik i to što čovjek jeste, da se dovede gotovo do neke vrste apoteoze. Tada, naravno, uvodi se nešto što će gotovo promijeniti u biti smisao umjetnosti, a riječ je o ideji stvaranja ili stvaralaštva. Nije poznato da su ranije kulture ili raniji jezici, pa čak i grčki, jel, što može da bude vrlo interesantno, da su koristili riječ stvaranje u kontekstu čovjeka. Ta se riječ koristila, stvaranje, stvaralaštvo i tako dalje, koristila se, dakle, u kontekstu religije. I također interesantno primijetiti da je religija, da je iz religije, iz horizonta religije, da je ta riječ ušla u umjetnost i ona će kasnije postati jednim od možda i najkarakterističnijim obilježjima umjetnosti, jer će se umjetnici početi poimati kao stvaraoci, a kako jedan umjetnik reče, makar to pomalo i bogohulno zvučalo, svaki umjetnik se osjeća u nekom smislu kao malo božanstvo ili kao mali bog. Do ovih doba, ili preciznije rečeno, sve tamo do romantike, nikada se riječ ars ili tehne nije koristila bez nekog predikata. Uvijek je, dakle, umjetnost bila ili mehanička umjetnost ili je bila lijepa umjetnost. Sa dobom romantizma umjetnost zapravo dobiva puno značenje i ona se počinje koristiti, dakle, bez bilo kakvih dodataka, odnosno predikata. I možemo da kažemo da ona dobiva u nekom smislu svoj apsolutni pojam. Interesantno je primijetiti da su muslimani, muslimanski autori, da su malo posvećivali pažnje u teoretskom, u filozofskom, pa i u historijsko-umjetničkom smislu, da su posvećivali pažnje dijelima islamske umjetnosti, islamske arhitekture. Naravno, izuzetci su poetska djela, izuzetak su neka književna djela i naravno izuzetak je donekle kaligrafija, jer su o ovim formama umjetnosti napisana neka djela. Međutim, o drugim formama umjetnosti, uključujući čak i arhitekturu, jako malo imamo literature u muslimanskom svijetu i naravno to može da bude u nekom smislu vrlo znakovito. Također, interesantno primijetiti da sama sintagma i interes za islamsku umjetnost nije nastao u muslimanskom svijetu, nego je nastao u zapadnoevropskom svijetu i to se može naravno razumijevati i u kontekstu znatiželje zapadnoevropskog uma, ali i u kontekstu kolonijalni pohoda i nastojanja da se upozna drugi kako bi se zapravo drugim vladalo. U tom nekom širem kontekstu došlo je i do susreta i upoznavanja sa islamskom umjetnošću i mogli bismo da kažemo da je ta vrsta znanja pokazala se na više načina vrlo produktivnom, pa mogli smo da kažemo i profitabilnom. Također interesantno je primijetiti da Alhambru, koja je dugo vremena bila prepuštena

padanju, da je u 19. vijeku da su otkrili i na nju skrenuli, na njenu vrijednost da su skrenuli zapadnoevropski istraživači, a da zapravo nisu to bili muslimani. Kada govorimo dakle o islamskoj umjetnosti u usporedbi sa drugim tradicionalnim umjetnostima, možemo primijetiti, možemo ustanoviti da postoje stanovite sličnosti, dakle postoji neki opšti zajednički duh, možemo da kažemo povijesni, bez obzira jel na regije kulture koji je prožimao, možemo da kažemo i darivao možda zajedničke karakteristike islamskoj umjetnosti kao i drugim umjetnostima drugih velikih kultura. Međutim, ovdje treba reći da islamska umjetnost ipak ne može se poistovjetiti i da ona nije isto, pa čak da ne dijeli ni mnoge prepoznatljive sličnosti sa drugim umjetnostima, a evo vidjet ćemo zbog čega. Naime, makar se sa ovim stavom ne slažu historičari, estetičari, filozofi umjetnosti, pa neki i muslimanski, ali zapadnoevropski izvjesno, islamska umjetnost je nastala ne pod, prije svega pod utjecajem fizičkih formi svijesti, formi pod utjecajem nekih vremenih silnica u horizontima samo dakle fizičkog svijeta, historijskog svijeta, nego ona je nastajala prije svega i utemeljivala i svoju ontologiju zadobivala pod utjecajem duhovnih vrijednosti i metafizičkih vrijednosti islama. Ovdje prije svega mislimo na utjecaj duha Kur'ana, na utjecaj poslanikove tradicije i posebno na ono što je islamskoj umjetnosti darivano i u nekom smislu postala, dakle, presudna determinata načelom tevhida. Zapravo, načelo tevhida će odrediti posebnu narav islamske umjetnosti, stoga islamska umjetnost je, na primjer, za razliku od evo, umjetnosti slike, o čemu ćemo kasnije govoriti, za razliku, na primjer, od grčke, rimske umjetnosti, srednjovjekovne, evropske umjetnosti, pa evo i umjetnosti budizma, ona nije mimetična, dakle ona ne oponaša prirodu, ona je tako, dakle ona je anaturalna, ona je nadindividualna, u dijela islamske umjetnosti se ne unosi emocija. Također, islamska umjetnost, ona je umjetnost koja je izražena u apstraktnim formama, astratiziranim formama. Stoga u islamskoj umjetnosti nemamo kao dominantnu formu ili kao formu koju se daje neko posebno značenje. Nemamo, na primjer, sliku kao što imamo u evropskoj umjetnosti u kojoj je slika najznačajnija umjetnička forma i njoj se najveća pažnja posvećuje, jel? Nego u islamskoj umjetnosti, dakle, imamo posebne forme koje, u kojima se ona ostvaruje, a to je prije svega, na primjer, kaligrafija kao sveta umjetnost islama i možda najislamskija umjetnost koja je nastala u islamskoj kulturi. Imamo arabesku. Arabeska je, dakle, čista abstrakcija. Međutim, arabeska u nekom smislu korespondira sa intuicijom beskonačnosti i ona zapravo i odražava ideju beskonačnoga, dakle, toga beskonačnoga tkanja i žudnje čovjeka za beskonačnim, dakle, žudnje čovjeka za dostizanjem blizine gospodara svjetova, za spoznajom gospodara svjetova. I kao što vidimo već u ovome, da islamska umjetnost ima jedan poseban telos, a to je zapravo telos koji je određen načelom tevhida.
i kao

0: Što ćemo vidjeti kasnije, islamska umjetnost je jedan od načina čovjekovog približavanja gospodaru svjetova, a to je težnja svakog muslimanskog vjernika.
1: Bilo je ovo novo izdanje emisije Ljudi i religije na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije.
2: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
3: Zidon Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 12 i 18 na jugu zemlje do 21 stupanj. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 14 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Sa Mufisu na odjelima prehrane potražite tjestenina ragusa 400 grama marku 15, sir paladin edamer i gauda 1 kg 11,95, baron kava 200 grama instant gold kafe 11 maraka i 20 peninga, keks frondi 250 grama 2 marke 75, gazirani sokovi Sky 2 litra marku 80. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
5: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
3: A tu je život.
4: To ti je sine HST.
5: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
6: Ekonomsko.
7: Propaganda.
8: Borba. Slušate najbolji radio.
9: Slušaš li radio?
8: Koji radio?
9: Radio Gračanicu.
10: Kada slušaš radio?
8: Svaki dan.
10: U automobilu.
8: Na poslu.
10: Kod kući.
8: Ma gdje stignem?
10: 87,6 i 95 MHz.
8: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica održat će se u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati u multimedijalnoj sali gradske uprave u Gračanici. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi našeg grada objavljen je na web stranici, a primjerak nacrta odluke možete dobiti i kod sekretara gradskog vijeća Gračanica.
1: Sedmica.
0: U petak 15. maja na spomen obilježju u Bijelim poljima polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe obilježen je dan civilnih žrtava rata grada Gračanica. O svemu opširnije u nastavku našeg programa. Ukupan broj civilnih žrtava rata na području Gračanice iznosi preko 250 osoba, od kojih su neki trajno ostali invalidi. Na značaj ovog datuma u svom obraćanju ukazao je gradonačelnik Sadme Džebo.
2: Ovo je spomen obilježje grada Gračanice. Imena koja su tu, imena koja su na centralnom spomen obilježju, svi šehida i svi civilnih žrtava, su imena svih nas građana. To su imena grada Gračanice. To su imena sve jednog čovjeka, da evo, 45 ili 50, ne znam više koliko tačno, ono, to su žrtve svih nas. Pa mi bi za dan odbrane trebali da ne možemo proći kroz grad. Mi trebamo biti, dakle, onaj plato ispred, ondje, ispred centralnog spomen obilježja. To bi trebalo da bude krcato. Međutim, svodi nam se na ovo sve, nemojte mi molim vas svi zamjeriti, jer vi ste ti koji dolaze svake godine. I uvijek nekako pričamo mi između sebe. I ne znam zaista kako i na koji način. Ja sam imao 12 godina kada je krenuo rat. Ja se tog dijela jako, jako dobro sjećam. Svi koji su mojih godina i stariji od mene, mi ljudi ne bismo smjeli dozvoliti da na ovakvim dešavanjima bude nas samo, evo, par desetina. Ljudi, mi samo hoćemo da očuvamo ono i da damo jasno do znanja šta se desilo, šta smo proživili i šta smo doživjeli na ovim prostorima. Ako to budemo pustili, onda, Boga mi, nešto vrlo vjerovatno nije u dobrom pravcu, evo, neću upotrijebiti nikakvu težu riječ.
0: Prisutnima se obratio i glavni imam Međlisa islamske zajednice u Gračanici Hamdija Efendija Islamović.
3: Da ove žrtve ne smijemo tek tako ostaviti. Ja bih volio i apelirao, koliko smo to u mogućnosti, da se možda pokrenu i procesi, da se utvrde činjenice, utvrde odgovorni koji su bili uzrokom da, evo, kroz cijelu agresiju, kada vidimo ove godine, kada su ljudi ubijani, kroz cijelu agresiju je bilo žrtava i svake godine do kraja samoga rata. Mi u našem zakonu imamo, evo, razliku o poginulim borcima, status civilnih žrtava rata. Svako onaj koji u jednoj agresiji, koji u ratu pogine od agresorske strane, u literaturi našoj islamskoj smatra se šehidom. I on ima poseban status. I mi kao vjernici, ne zato što nešto hoćemo na silu nekoga da guramo, nego iz te svoje vjere što se nadamo i vjerujemo u ono obećanje Božije, kada kaže da oni koji na takav način odu sa dunjaluka bit će opskrbljeni kod gospodara svjetova. Neće ni za čim tugovati, neće ni za čim se žalostiti, jer ova dunjalučka žrtva će im donijeti ogromne benefite, ogromne ljepote i ono što je najvažnije, uz Allahovu dželešanu pomoć, zalaganje za svoje najbliže u onome što nam je vječnost, što se zove, a to je ahiret, i vječno uživanje. Ja molim Allaha dželešanu zaista da sve ove naše žrtve primi u okrilje svoje, da im ukaže svoju milost, a i nama samima koji smo živi da nam podari svijesti i razboritosti, da budemo svjesni svoga stanja, da to stanje zaista percipiramo onako kako je to najbolje za nas i za našu zajednicu i da uz Allahovu dželešanuhu pomoć budemo zaista zajednica sa kojom ćemo se ponositi u svakom smislu.
0: Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti, prisutni su položili cvijeće na mezar Adema Mustajbašića, prve

0: civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Gračanici, a potom i grobe najmlađe civilne žrtve rata 1992-1995. Đorđević Ivani na pravoslavnom groblju u Varoši.
1: Sedmica.
0: U utorak 12. maja upriličena je primopredaja završnih radova na koritu rijeke Spreče između Agencije za vodno područje rijeke Save i grada Gračanica. Ovaj događaj je pratila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Na prijedlog grada Gračanica, Agencija za vodno područje rijeke Save nastavila je radove na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Spreče na području mjesnih zajednica Donja Lohinja i Pribava. Primopredaji završenih radova prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, nadzorni organ, izvođači radova te gradonačelnik Sadmir Džebo i šef službe za civilnu zaštitu Mustafa Bajić, čime je zvanično potvrđen završetak jedne faze ovog značajnog projekta zaštite od poplava, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Ovo je jedan u nizu ovih projekata koji se rade i ja bih rekao faza, evo trebamo još, iskreno ostaje još puno toga da se uradi. Ovo je nešto što sad za sad daje dobre rezultate, međutim ono o čemu mi težimo to je da se u narednom periodu radi to takozvano minor korito gdje bi se zaista produbilo samo korito Spreče, omogućio veći proticajni profil i dio tog materijala koji se iz samog korita vadi bi se deponovao na obale uz naravno još određene jel, materijale koji bi radili dosta tvrđu obalu, tako da je to nešto što je dugotrajnije rješenje. Ovo je sad za sad, da kažemo, zadovoljavajuće, jedna faza koja je rađena evo, na području mjesne zajednice Pribave i imamo također za ovu godinu aplicirano već prema agenciji Sliva Save još jedan dio koji je dole niže odavde od ove tačke i imamo također dio koji nam je ostao jako bitan, to smo vrlo vjerovatno da apliciramo u narednoj godini, a to je u mjesnoj zajednici Lohinja, tako da su to neke kritične tačke koje trebamo da evo čim prije da apliciramo prema agenciji Sliva Save i da se to rješava i da smanjimo ove poplave koje svake godine i na manju kišu budu i to je zaista nešto što je frustrirajuće za sve ove stanovnike i sve ove ljude koji imaju svoja zemljišta pored same rijeke Spreče.
2: Radovi u mjesnoj zajednici Donja Lohinja obuhvataju dionicu od ušća Lohinjske rijeke u Spreču do parcele ispod osnovne škole u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 metara, dok se u mjesnoj zajednici Pribava na lokalitetu Jasenovac Prijedor izvode radovi na dionici dugoj 550 metara. Ukupna dužina obuhvaćena projektima iznosi 1750 metara, a vrijednost investicije je 674.203,14 konvertibilnih.

0: sam nije uvištan dan, brat mi je u logoru gore nestao, a oni su baba izgorio u kući.
1: Ja se zovem Putić Esma, Putić, rođena Hadžić, ranjena čerku sam izgubila, Hurtić Amelu. U logor su bili moji Amel, moj sin Mustafa je pritučen, si malo je živio moj muž i podlego je. Teško mi je.
2: Šta za vas znači 10. maj?
1: Da, žalosti. Eto šta mi znači.
3: Brojne delegacije su položile cvijeće u ime našeg grada, cvijeće je položio i Fatih proučio Sadme Džebo, gradonačelnika Gračanice.
4: Poruka je da nažalost još uvijek sve stvari što se tiče pravde u Bosni i Hercegovini nisu potpuno se zadovoljene i žrtve, mnoge žrtve agresije i genocida u Bosni i Hercegovini koji se desio na cijelom širom Bosni i Hercegovini. Nažalost još uvijek se traže i određeni posmrtni ostaci žrtava. Evo što se tiče konkretno danas Grapske, nama zaista jedna mjesna zajednica koja je nažalost doživjela jako, jako tragičnu sudbinu početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Veliki broj osoba iz Grapske su došle na teritoriju Gračanice i evo iz tog razloga nekako mi iz Gračanice imamo poseban osjećaj kada je u pitanju Grapska i posebno obavezu da dođemo i da budemo sa njima u ovim za njih jako teškim trenucima.
3: Veterani Lukavice su sa članovima planinarskog društva Zefir prepješačili put spasa. Fehim Ali Hodžić, Lukavica, Rijeka.
5: Svake godine posjećujemo i ovu manifestaciju iz Lukavice, Rijeke, znači putem koji su dio Grapšana izašli na slobodnu teritoriju. Obilježavamo tu tradiciju, dolazimo, ovaj puta nas je došlo 50-ak, ne mogu tačno, znači svaki put tim putem koji su oni izašli iz Grapske, mi dolazimo da odavamo počast tim ljudima koji su ostali u Lukavici, Rijeci, zajedno s nama branili i odbranili taj dio naše domove.
2: Takozvani put spasa. U kojem je stanju i koja je dužina? Koliko je vama bilo potrebno spješačiti?
5: Pa mi smo, znači ima negdje oko 15 km. Put je zapušten, nažalost, jako zapušten, ali eto, mi poznajemo taj titra i dolazimo. Znači,
3: okupljanje u Grapskoj još jednom je ukazalo na značaj kulture sjećanja kao odnosa prema prošlosti i opomeni budućim generacijama, kazao je između ostalog Čamil Duraković, potpredsjednik.

0: galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održano je književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanici. Detalj više u prilogu kolege Kenana Mehića.
1: Književno veče okupilo je ljubitelje pisane riječi, umjetnosti i muzike. Centralno mjesto programa pripalo je mladoj autorici Emini Puškar. Njena poezija, iako još uvijek nije pretočena u korice knjige, već sada ostavlja snažan utisak na publiku. O njenoj poeziji govorila je promotorka profesorica doktorica Mevlida Đuvić.
2: Ona je tačno ispisala svoju lektiru koja je mogla bi stati pod onu karakteristiku neke univerzalne misli i filozofske misli. Poklopio se horizont autorice sa mojim čitalačkim horizontom, jer sam otkrila tu igru sa metaforama, sa mitskom simbolikom koju ona izvrće i umeće u naš svijet i govori nam tako snažno da vi se ne možete othrvati toj riječi, uvlači vas Emina u svoj svijet i dobro vas naruži ako ste pasivni, ako ne razmišljate o svijetu u kojem živite, ukoliko ste se isključili. Provokativni su naslovi, dakle za jednu mladu djevojku 19 godina izuzetno ozbiljna poezija koju, ja sam rekla, kada bude ta zbirka, meni će biti zadovoljstvo ukoliko je Mina to bude željela da napišem recenziju.
1: Promotor Nija Zomerović, akademski slikar.
3: Kad je riječ o poeziji Emine, dao sam je umjetničko ime Emina Sokol. Večeras ne predstavljam samo zbirku pjesama, nego jedan zatvoren gotovo alhemijski krug u kojem se susreću različiti svjetovi, i to na način koji djeluje i svojeno tih, precizan i duboko uznemirujući. Ovo je poezija koja nastaje iz jednog izvora, nego iz više tokova, koji se ukrštaju, sudaraju i na kraju preobražavaju u jedinstven glas. Poezija je mladi pjesnje gradi svoj izraz na četiri snažna stuba. Prvi je grčka mitologija, ali ne kao ukras ili citat, već kao živo tkivo jezika. Mit ovdje nije daleka prošlost, on diši, transformiše se, prelazi u svakodnevno. Likovi i simboli ne ostaju na Olimpu, nego se spuštaju u intimu, u tijelo, u misao.
1: Emina Puškar ističe da nije neko ko voli pričati u javnosti, ali je poslala poruku zahvale.
4: Nisam nikad voljela pažnju na sebe i malo mi je bilo neugodno u neku ruku, ali se zaista zahvaljujem i divnim promotorima i moderatorki što su izdvojili ovo vrijeme i ove riječi za mene, i hvala Ameru na muzičkoj pratnji i hvala vama svima što

novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: ipak nazvaću ja.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Teletinks DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenje.
5: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i to...

možeš ti. Ubedi me da je život lek.

za mnom među svet. Ovo su dani visokog napona.

0: sve što treba jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja, Domingo.
6: Panel Laminat Centar Gračanica.
7: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
6: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
7: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
6: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
7: Kutne i prilazne lajsne, profili.
6: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
7: Panel Laminat Centar u Gračanici.
8: Ekonomsko propaganda
9: Forbes. CEMO, muzički magazin.
10: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Danas govorimo o projektu koji na poseban način spaja prošlost i sadašnjost. Riječ je o muzičkom projektu Strigoji, muzičkom izrazu koji oživljava zaboravljene pjesme, stare tekstove i

0: i duh Sevdaha, dajući im novo ruho kroz savremenu produkciju i autentičan pristup. O ovom muzičkom projektu za Radio Gračanicu govore članovi kreativnog tima Azra Pezerović i Damir Mrkaljević iz Brčkog. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, imali smo neki drugačiji dogovor da snimamo u našem studiju, međutim, usled nekih novonastalih okolnosti, ipak snimamo ovako preko telefona, ali zvuk je za sada ok i nadamo se da će ugodno biti i slušati našim slušateljima ispred radioprijemnika. Kažite nam kako je nastao projekat Strigoji i šta vas je motivisalo da krenite evo ovim putem?
2: Iskreno, ovaj projekat Strigo je nastao sasvim slučajno, od čiste želje da se očuvaju neki tekstovi, zaboravljene pjesme na našim prostorima, tako da smo odlučili da se jednostavno posvetimo očuvanju sevdalinke i nekim obradama koje vjerovatno vaši slušaoci malo manje poznaju.
0: Ime projekta je intrigantno. Šta stoji iza naziva Strigoji?
2: Iskreno, malo je neobično, samo značenje bi bilo u prijevodu oživljavanje. Naša iskrena ideja na početku je bila da obrađujemo tekstove cijelog Balkana, međutim kada smo krenuli sa sevdahom i sevdalinkama, zaljubili smo se dovoljno da odlučimo da se bavimo isključivo time, a naziv je onda ostao kao tradicija.
0: Mm-hmm. Ko čini tim osim vas dvoje i kako ste se okupili oko ove ideje?
1: Evo, ako ćete iskreno, to je bilo sasvim slučajno, jedna kreativna ideja na jednoj kafi, jednim utorkom, možemo tako da kažemo. U timu smo, evo, kao što ste i sami rekli, Damir i ja, i imamo još par saradnika koji nam pomažu u istraživanju tekstova, neki, ajmo reći, mali lokalni tim.
0: Fokusirani ste dakle na oživljavanje zaboravljenih pjesama i sevdaha. Na koji način birate materijal koji ćete obrađivati?
2: Pa krenemo od osnovnog istraživanja naših književnih uredaka. Iskreno, velika inspiracija nam je Aleksa Šantić. Sve njegove pjesme su praktično sevdah, ali isto tako i narodne pjesme koje nemaju autora. Pokušavamo da dođemo do izvora odakle su nastale i da na kraju krajeva zadržimo njihovu originalnu konstrukciju prilikom obrade.
0: Kako uspijete balansirati između tradicije i savremene produkcije? Vjerujemo da je to zaista izazovan poduhvat.
2: Malo je reći. Pogotovo za obrade znane sevdalinke, većina slušalaca već u uhu ima kako bi to trebalo da izgleda, i da to uradimo na nekom modernijem načinu, je stvarno izazovno.
0: Vjerujemo da je dosta rada stoji iza jedne pjesme koju odlučite obraditi, pa evo da nam nekako praktično prikažete koliko to traje i koji su to faze, koji su koraci.
2: Definitivno najbolji primjer tu bi bio naša obrada Lijepe mine. Uspjeli smo u arhivima da nađemo da prije nego je ta pjesma zapravo izašla u zbirci pjesama Aleksa Šantića, da je 1902. Poslata u časopis Kolo i tu je po prvi put objavljena. Znači, posjeta arhivu, istraživanje, autentičnost tog teksta, provjere na kraju krajeva da se taj tekst prebaci u muzičko obradivi. Sve u svemu traje veoma dugačak proces.
0: Evo, predlažem da poslušamo Eminu, a potom se vraćamo razgovor.
2: Dogovoreno.

0: gdje publika može slušati vaš rad, evo osim YouTube kanala, da li vi imate neke nastupe, da li ste dostupni za angažovanje da nastupate na nekim događajima i slično?
1: Za sada može se naravno slušati na našem YouTube kanalu, na Spotify kao i Apple Music. Ono što mi trenutno nudimo je saradnja na primjer i sa radiostanicama i TV kućama u smislu emitovanja naše muzike.
0: Šta možemo očekivati od vas u narednom?

0: Cijenjene slušateljke i slušatelji, gosti u današnjem izdanju emisije C-Mol bili su Azra Pezerović i Damir Mrkaljević, Strigoji, ekipa iz Brčkog.
1: C-Mol, muzički magazin.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Uz Thermamaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermamaster, jer prava temperatura čini razliku.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035 704 214 skladište Gračanica te 035 216 119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035 714 426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Mjesec sniženja od 15%.

0: a može se i dogovoriti s ljudima.
1: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
0: To ti je sine HST.
1: HST Klima Centar Gračanica, tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Iza momčila Bajagića Bajage je bogata diskografija. Veliki broj hitova koji ga smještaju u sami vrh rock scene i u bivšoj Jugoslaviji. Muzičar je aktivan i dan danas, a njegovi koncerti su itekako posjećeni. Procjenjuje se da su Bajaga i njegovi instruktori do sada prodali više od 5 miliona nosača zvuka. Najveći hitovi su im pjesme S druge strane jastuka, Život je nekad siv, nekad žut, Plavi safir, Tamara, Moji drugovi, Tišina, Muzika na struju, Daljina, Dim i prašina, Šou počinje u ponoć, Jedino to se zove ljubav i mnoge druge.
1: Ne pitam ništa, jer znam da znaš.

Legendarni momčilo Bajagiš Bajaga je tokom svoje karijere stvorio veliki broj pjesama koji su postali veliki hitovi. Osim za potrebe Bajage i instruktora, slavni rock muzičar pisao je i za druge pjevače kao što su Zdravko Čolić, Branko Đurić Đuro i mnoge druge. Ono što je zanimljivo jeste da je stvorio pjesmu koja je postala veliki narodnjački hit. U pitanju je pjesma Da budemo noćas zajedno, koju više od 20 godina sa uspjehom pjeva Vesna Zmijanac. Godine.

Momčilo Bajagić Bajaga je napisao dvije pjesme za Beoviziju, odnosno sada nacionalni izbor pjesama za Euroviziju 2022. godine, jedna za grupu Biber, a druga

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sve što vam treba za to.

0: kao i moderno uređen dom. Potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Flava Medical Group.
3: Ekonomsko propaganda.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
3: Every day I spend my time.
4: 24 sata, svih 7 dana smo tu. Na vašoj strani, sa vama i uz vas.
5: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Radio Gračanica.

toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći

0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Radio Kasta. U galeriji Bosanskog kulturnog centra Gračanica održano je književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanice, koje je okupilo ljubitelje pisane riječi, umjetnosti i muzike.

0: pjeveca da ostavlja snažan utisak na publiku. Kroz svoje stihove ova 19-godišnjakinja progovara o boli, stradanjima, nadi i ljubavi prema domu, a posebnu dimenziju njenom stvaralaštu daje i inspiracija grčkom mitologijom, čiji su motivi, odnosno čiji se motivi mogu prepoznati u njenoj poeziji. Prisutni su imali priliku čuti emotivne i zrele stihove koji prema mišljenju mnogih kvalitetom nadilaze njene godine. Poseban doprinos večeri dali su promotori Eminine poezije, profesorica doktorica Mevlida Đuvić i akademski slikar Nijaz Omerović, koji su govorili o njenom talentu, umjetničkom izrazu i potencijalu koji posjeduje kao mlada autorica. Njihove riječi dodatno su približile publici dubinu i simboliku Emininog stvaralaštva. U nastavku govori profesorica Mevlida Đuvić.
1: Pozdravila bi sve prisutne, moram ovako pozdraviti sve prisutne. Počela bi naravno sa posebnim pozdravom za Eminu, za moga profesora, moju dragu kolegicu Senadu, onda bi pozdravila sve svoje prijatelje, kolege, vidim tu i svoje bivše učenike koji su poslije učili, od kojih sam ja učila, svoje drage prijateljice, svoje kolege s fakulteta, profesore, druge koji su, pretpostavljam, pomalo krivi, jel, ako ništa, svojim utjecajima, jel, na ono što smo dobili u Eminoj poeziji. Postavili ste mi pitanje kako je na mene utjecala Emina poezija. Ja moram reći da me prvobitno upoznao sa njenom poezijom otac, Hasan, koji mi je spomenuo da Emina piše stihove. Ja sad ću biti u potpunosti iskrena, načitali smo se mi svi tih učeničkih, studentskih, mladalačkih stihova koji doista znaju biti izuzetno dobri, ali znaju biti jeli odraz njihove želje da u poeziji pokažu previše, pa onda je tu puno nekih ispraznih metafora, praznih slova, emocija koje su jednostavno već doživljene i o tome su pisali veliki pjesnici. Ali bez obzira na sve, da naglasim ono što rekla kolegica Lela, i voljela bi da je ona s ove strane, ali nema veze, doista značajno je kad mladi čovjek piše. Međutim, ja ću vam sam pročitati ovu, nakon čega sam ja shvatila da imam posla sa ozbiljnom pjesnikinjom, i od tog dana ja sam zakasnila na sve svoje obaveze jer sam danonoćno čitala, onda počela da pišem o Eminoj poeziji. Naravno da vas neću večeras gnjaviti s tim, ali ja ovdje imam 6 sitno kucanih stranica, nadam se da ću nečega sjetiti jer sam doista uzbuđena jer smo otkrili autentičnu pjesnikinju. Ona nije samo pjesnikinja zato što izuzetno dobro piše, mene iznenadla njena zrelost, izuzetno britka rečenica, visprena misao, metafora koja oživi tekst, metafora koja zaživi, i naravno ta čitalačka kultura. Ovdje se vide

0: Ona je tačno ispisala svoju lektiru koja je, mogla bi stati pod onu karakteristiku neke univerzalne misli i filozofske misli, poklopio se horizont autorice sa mojim čitalačkim horizontom jer sam otkrila tu igru sa metaforama, sa mitskom simbolikom koju ona izvrće i umeće u naš svijet i govori nam tako snažno da vi se ne možete othrvati toj riječi, uvlači vas emina u svoj svijet i dobro vas naruži ako ste pasivni, ako ne razmišljate o svijetu u kojem živite, ukoliko ste se isključili, provokativni su naslovi. Dakle, za jednu mladu djevojku 19 godina izuzetno ozbiljna poezija koju, ja sam rekla, kada bude ta zbirka, meni će biti zadovoljstvo ukoliko je Mina to bude željela da napišem recenziju. Tu je Lila, tu je i moj gospodin Omerović, moj profesor. Ima nas puno koji bismo, nadam se, pomogli da se nešto ovako i dalje čuje. Mislim da će se čuti. Doista se trudim da previše ne hvalim, da ne ispadne jedne srednjovječne profesorice hvala, ali doista ovdje se, ako možete napisati u par dana 6 stranica, bavim se poezijom od cijeli svoj život zapravo, prvu kao Jemina, kao čitalac, pa onda radila sam čim se 10 godina na tumačenju poezije. Eto, hajde skromno kažem, ne znam odrediti vrijeme, ali nešto ko znamo poeziju. To je za početak, a poslije ćemo pjesmama. Evo, da, spomenula sam ovu pjesmu, dobro, prvo je krenuo Amanet, aha, zanimljivo, evo, riječ mlade osobe koja je pomalo, jeli, i angažirana, koja, e onda sam došla, puno sam ja to vidite, ovako sam ih čitala, i onda sam došla do ove pjesme, ove minijature koja je savršena. Portret mrtve prirode. Da ništa nije napisala, samo ovo da je napisala, bilo bi dovoljno. Ne vidim. Ništa o meni nije ljudsko. Čovječija ruka je isklesala ove kosti. U meni priroda ne leži. U meni nema strasti da je zovem domom. Hoću li nešto reći zašto mi se ova pjesma svidjela? Svidjela mi se zato što sam ta vještina inverzije koju radi Emina, a da to postane doista efektna metafora, ona sa njen opus je tako sveden i tako su vješto uvezane te metafore i sve su osmišljene. Evo ovdje, ko mislite da je tu neka mrtva priroda koja nas okružuje, to onda shvatite da je čovjek ta mrtva priroda. Mi smo zapravo priroda koja je umrla, koja je otupila, koja se otuđila i koja više ne daje ništa. Tako malo riječi, jedna tako snažna misao. Evo, ponovit ću vam. Ništa o meni nije ljudsko. Čovječija ruka je isklesala ove kosti. Čovječija ruka, ne? Čovječija ruka. To je znači kako nas oblikuje utjecaj čovjeka. I mi postajemo neka priroda oblikovani utjecajem čovjeka. U meni priroda ne leži. Ne leži ona priroda. U meni nema strasti da je zovem domom. Znači, ljudska priroda polako. Portret mrtve prirode, to je portret naše prirode koja je odumrla, koja je prestala da daje znakove života, koja je u teledirigiranom svijetu medija, simulakruma, našla svoj život. Ima još niz pjesama, nije slučajno što se tu javlja metafora Orfeja, taj orfički subjekt, taj orfički kult, i ta pjesma je sjajna. Ikar je tu, tu je Prometej, Horus je tu, i što je najzanimljivije, svaki od tih mitskih simbola tako je dobro u pjesmi našao svoje mjesto. Nije to samo spomenuto ime boga Horusa, nego je prispojena i njegova priča i njegov narativ i njegova simbolika sa onim što Emina želi da kaže. Ja ne znam da li je to rezultat čitalačke kulture ili je to rezultat njenog stvarno pjesničkog habitusa, imamo koji. Ona nam zapravo stvara jedan eksperiment i obraća nam se i ukazuje nam kako u svijetu živimo, tjera nas da se zamislimo, pravi nam raspored tih nekakvih metafora koje su tako, tako zanimljive da ulazite s njima u dijalog, onda ste u tome mininom svijetu.
1: U prethodnim minutama govorila je profesorica Mevlida Đuvić, a mi idemo sada na muzički predah.

smisao, a da ne bi uzimao vrijeme. Znam samo jednu, kao čovjek koji ima široki dijapazon interesa i rada. Znači, napisao sam zbirku kratkih priča 2005. godine, knjiga od praha i snova, zbirku pjesama Jedi med i bezbroj izložbi, bavio se stripom. Ali kad sve sumiram i sve stavim pred sebe, poezija je zapravo najuzvišeniji vid umjetnosti. I ona emanira i u sebi ima zapravo sintezu svih umjetnosti. Jer u čovjeku budi, čovjek je izuzetno složno biće poput harfe. Poezija u čovjeku nađe te neke akorde i tonove i probudi u čovjeku duhu, dušu i duhovnost. A uzor u svemu tome je knjiga svih knjiga koja je najvišenija poezija, to je Kur'an časni. Dakle, kad čovjek, jer je Božji dar i emanet da čovjek nosi u sebi tu nekakvu spoznaju, a da bi spoznao knjigu svih knjiga, mora pročitati hiljade drugih knjiga da bi došao do same te spoznaje. Dakle, da bi došao do izvora, mora proći puno ušća. Kad je riječ o poeziji Emine, dao sam je umječku ime Emina Sokol, a reću vam i zašto. Ima jedna anegdota. Poznati francuski pjesnik Jacques Prévert jednom prilikom stajao na obali rijeke Sene i gledao rijeku koja teče i rekao: sve što vrijedi u ovom gradu dolazi iz provincije, pojova rijeka Sena. Ja sam stajao na obali, odnosno na mostu, tamo preko puta i gledao rijeku koja teče i pomislio: sve što vrijedi u ovom gradu dolazi sa sela, pojova rijeka Sokoluša, evo Sokoluša i Sokola. Soko je zaista specifikum po mnogo stvari. Ja sam se bavio malo istraživao, malo sam uključio imaginaciju i gore je nekad davno pao meteor, hiljade godina prije nego su došli Sokoljani, i on zrači pozitivnu energiju. Tako da zaista u Sokolu gore ono je fenomen, znači prije svega Soko je nastao daleko prije Gračanice, znači on je izvor, dakle kreće puno stvari. I oni koji piju izvornu vodu iz Sokola, iz Sokolušu, znači u sebi očito imaju neku posebnu genetiku. Nemojte se puno obraziti iz Sokoljani zbog toga. Ja ću pročitati ono što sam napisao i trudit ću da puno vam ne dužim, jer znam da je pažnja, uglavnom znam kao profesor u školi koliko traje koncentracija onih koji slušaju predavanje, bilo čije, da ne znam kako zanimljivo. Večeras ne predstavljam samo zbirku pjesama, nego jedan zatvoren gotovo alhemijski krug u kojim se susreću različiti svjetovi, i to na način koji djeluje i svejedno tih, precizan i duboko uznemirujući. Ovo je poezija koja nastaje iz jednog izvora, nego iz više tokova, koji se ukrštaju, sudaraju i na kraju preobražavaju u jedinstven glas. Poezija je mladi pjesnik, gradi svoj izraz na četiri snažna stuba. Prvi je grčka mitologija, ali ne kao ukras ili citat, već kao živo tkivo jezika. Mit ovdje nije daleka prošlost, on diši, transformiše se, prelazi u svakodnevno. Likovi i simboli ne ostaju na Olimpu, nego se spuštaju u intimu, u tijelo, u misao. To nisu priče koje prepričavamo, nego sile koje osjećamo. Mitološke slike kod autorice nisu stabilne, one su fluidne. Često predavljena kroz lična iskustva, pa bogovi u nas postaju unutrašnje stanja, lomovi i čežnje. Drugi sloj, haiku, unosi disciplinu i tišinu. U tim kratkim, gotovo krhkim formama, pjesnikinja pokazuje izuzetnu kontrolu. Zna stati, zna prešutjeti, zna izrezati suštinu suvišno. A upravo u toj suzdržanosti nastaje prostor za ono najvažnije, za slutnju, za prazinu koja gori više od riječi. U svijetu prepunom viška, ova poezija bira manjak. I upravo time postiže veću gustinu značenja. Tišina ovdje nije odsustvo, nego aktivni element pjesme. Treći element

0: mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
4: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obaveštenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomont sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja. Uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računalu.

0: Vukovaru, MS Office, Word, Excel. Spremnost na terinski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: od tvoje lice.
1: Dok svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču. Radio Gračanica, glas koji ostaje budan.
0: Viva.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: samo tragovi nas vode.
1: Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće.

0: izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodniji i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

Ti, da se mane zla mesečinu, da ni zlotru do šunja, do tla pse da ne laju.

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćer.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Muzički magazin.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Danas govorimo o projektu koji na poseban način spaja prošlost i sadašnjost. Riječ je o muzičkom projektu Strigoji, muzičkom izrazu koji oživljava zaboravljene pjesme, stare tekstove i duh sevdaha, dajući im novo ruho kroz savremenu produkciju.

0: produkciju i autentičan pristup. O ovom muzičkom projektu za Radio Gračanicu govore članovi kreativnog tima Azra Pezerović i Damir Mrkaljević iz Brčkog. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, imali smo neki drugačiji dogovor da snimamo u našem studiju, međutim usled nekih novonastalih okolnosti ipak snimamo ovako preko telefona, ali zvuk je za sada ok i nadamo se da će ugodno biti i slušati našim slušateljima ispred radio prijemnika. Kažite nam kako je nastao projekat Strigoji i šta vas je motivisalo da krenite evo ovim putem.
2: Iskreno, ovaj projekat Strigo je nastao sasvim slučajno, od čiste želje da se očuvaju neki tekstovi, zaboravljene pjesme na našim prostorima, tako da smo odlučili da se jednostavno posvetimo očuvanju sevdalinke i nekim obradama koje vjerovatno vaši slušaoci malo manje poznaju.
0: Ime projekta je intrigantno. Šta stoji iza naziva Strigoji?
2: Iskreno, malo je neobično, samo značenje bi bilo u prijevodu oživljavanje. Naša iskrena ideja na početku je bila da obrađujemo tekstove cijelog Balkana, međutim kada smo krenuli sa sevdahom i sevdalinkama, zaljubili smo se dovoljno da odlučimo da se bavimo isključivo time, a naziv je onda ostao kao tradicija.
0: Mm-hmm. Ko čini tim osim vas dvoje i kako ste se okupili oko ove ideje?
1: Ako ćete iskreno, to je bilo sasvim slučajno, jedna kreativna ideja na jednoj kafi, jednim utorkom, možemo tako da kažemo. U timu smo, evo, kao što ste i sami rekli, Damir i ja, i imamo još par saradnika koji nam pomažu u istraživanju tekstova, neki, hajmo reći, mali lokalni tim.
0: Fokusirani ste dakle na oživljavanje zaboravljenih pjesama i sevdaha. Na koji način birate materijal koji ćete obrađivati?
2: Krenemo od osnovnog istraživanja naših književnih uredaka. Iskreno, velika inspiracija nam je Aleksa Šantić. Sve njegove pjesme su praktično sevdah, ali isto tako i narodne pjesme koje nemaju autora. Pokušavamo da dođemo do izvora odakle su nastale i da na kraju krajeva zadržimo njihovu originalnu konstrukciju prilikom obrade.
0: Kako uspijete balansirati između tradicije i savremene produkcije? Vjerujemo da je to zaista izazovan poduhvat.
2: Malo je reći. Pogotovo za obrade znane sevdalinke, većina slušalaca već u uhu ima kako bi to trebalo da izgleda, i da to uradimo na nekom modernijem načinu, ovo je stvarno izazovno.
0: Vjerujemo da je dosta rada stoji iza jedne pjesme koju odlučite obraditi, pa evo da nam nekako praktično prikažete koliko to traje i koji su to faze, koji su koraci.
2: Definitivno najbolji primjer tu bi bio naš obrad Lijepe mine. Uspjeli smo u arhivima da nađemo da prije nego je ta pjesma zapravo izašla u zbirci pjesama Aleksa Šantića, da je 1902. Poslata u časopis Kolo i tu je po prvi put objavljena. Znači, posjeta arhivu, istraživanje, autentičnost tog teksta, provjere, na kraju krajeva da se taj tekst prebaci u muzičko obradivi. Sve u svemu traje veoma dugačak proces.
0: Evo, predlažem da poslušamo Eminu, a potom se vraćamo razgovoru.
2: Dogovoreno.

0: gdje publika može slušati vaš rad? Evo, osim YouTube kanala, da li vi imate neke nastupe? Da li ste dostupni za angažovanje, da nastupate na nekim događajima i slično?
1: Za sada može se naravno slušati na našem YouTube kanalu, na Spotify kao i Apple Music. Ono što mi trenutno nudimo je saradnja na primjer i sa radiostancama i TV kućama u smislu emitovanja naše muzike.
0: Šta možemo očekivati od vas u narednom periodu?
2: Kratko jasno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

0: Imate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: rasprava o nacrtu odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica održat će se u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 13 sati u multimedijalnoj sali gradske uprave u Gračanici. Nacrt odluke o komunalnoj naknadi našeg grada objavljen je na web stranici, a primjerak nacrta odluke možete dobiti i kod sekretara gradskog vijeća Gračanica.
1: Sedmica.
0: U petak 15. maja na spomen obilježju u Bijelim poljima polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe obilježen je dan civilnih žrtava rata grada Gračanica. O svemu širnije u nastavku našeg programa. Ukupan broj civilnih žrtava rata na području Gračanice iznosi preko 250 osoba, od kojih su neki trajno ostali invalidi. Na značaj ovog datuma u svom obraćanju ukazao je gradonačelnik Sadme Džebo.
2: Ovo je spomen obilježje grada Gračanice. Imena koja su tu, imena koja su na centralnom spomen obilježju, svi šehida i svi civilnih žrtava

0: su imena svih nas građana. To su imena grada Gračanice. To su imena sve jednog čovjeka, da evo 45 ili 50, ne znamo više koliko tačno. Ono, to su žrtve svih nas. A mi bi za dan odbrane trebali da ne možemo proći kroz grad. Mi trebamo biti, dakle, onaj plato ispred, ondje ispred centralnog spomen obilježja. To bi trebalo da bude krcato. Međutim, svodi nam se na ovo sve. Nemojte mi, molim vas, svi zamjeriti, jer vi ste ti koji dolaze svake godine. I uvijek nekako pričamo mi između sebe. I ne znam zaista kako i na koji način. Ja sam imao 12 godina kada je krenuo rat. Ja se tog dijela jako, jako dobro sjećam. Svi koji su mojih godina i stariji od mene, mi ljudi ne bismo smjeli dozvoliti da na ovakvim dešavanjima bude nas samo, evo, par desetina. Ljudi, mi samo hoćemo da očuvamo ono i da damo jasno do znanja šta se desilo, šta smo proživjeli i šta smo doživjeli na ovim prostorima. Ako to budemo pustili, onda, Boga mi, nešto vrlo vjerovatno nije u dobrom pravcu. Evo, neću upotrijebiti nikakvu težu riječ.
1: Prisutnima se obratio i glavni imam Međlisa Islamske zajednice u Gračanici, Hamdija Efendija Islamović.
2: Da ove žrtve ne smijemo tek tako ostaviti. Ja bih volio i apelirao, koliko smo to u mogućnosti, da se možda pokrenu i procesi, da se utvrde činjenice, utvrde odgovorni koji su bili uzrokom, da evo kroz cijelu agresiju, kada vidimo ove godine, kada su ljudi ubijani, kroz cijelu agresiju je bilo žrtava i svake godine do kraja samoga rata. Mi u našem zakonu imamo, evo, razliku o poginulim borcima, status civilnih žrtava rata. Svako onaj koji u jednoj agresiji, koji u ratu pogine od agresorske strane, u literaturi našoj islamskoj smatra se šehidom i on ima poseban status. I mi kao vjernici, ne zato što nešto hoćemo na silu nekoga da guramo, nego iz te svoje vjere, što se nadamo i vjerujemo u ono obećanje Božije, kada kaže da oni koji na takav način odu sa dunjaluka bit će opskrbljeni kod gospodara svjetova. Neće ni za čim tugovati, neće ni za čim se žalostiti, jer ova dunjalučka žrtva će im donijeti ogromne benefite, ogromne ljepote i ono što je najvažnije, uz Allahovu dželešanu pomoć, zalaganje za svoje najbliže u onome što nam je vječnost, što se zove, a to je ahiret, i vječno uživanje. Ja molim Allaha dželešanu zaista da sve ove naše žrtve primi u okrilje svoje, da im ukaže svoju milost, a i nama samima koji smo živi, da nam podari svijesti i razboritosti, da budemo svjesni svoga stanja, da to stanje zaista percipiramo onako kako je to najbolje za nas i za našu zajednicu i da uz Allahovu dželešanuhu pomoć budemo zaista zajednica sa kojom ćemo se ponositi u svakom smislu.
1: Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti, prisutni su položili cvijeće na mezar Adema Mustajbašića, prve civilne žrtve odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u Gračanici, a potom i grob najmlađe civilne žrtve rata 1992-1995. Đorđević Ivani, na pravoslavnom groblju u Varoši.
3: Sedmica.
1: U utorak 12. maja upriličena je primopredaja završnih radova na koritu rijeke Spreče između Agencije za vodno područje rijeke Save i grada Gračanica. Ovaj događaj pratila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Na prijedlog grada Gračanica, Agencija za vodno područje rijeke Save nastavila je radove na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Spreče na području mjesnih zajednica Donja Lohinja i Pribava. Primopredaji završenih radova prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, nadzorni organ, izvođači radova te gradonačelnik Sadmir Džebo i šef službe za civilnu zaštitu Mustafa Bajić, čime je zvanično potvrđen završetak jedne faze ovog značajnog projekta zaštite od poplava, govori gradonačelnik Sadmir Džebo.
5: Ovo je jedan u nizu ovih projekata koji se rade i ja bih rekao faza, evo, trebamo još, iskreno ostaje još puno toga da se uradi. Ovo je nešto što sad za sad daje dobre rezultate, međutim ono o čemu mi težimo, to je da se u narednom periodu radi to takozvano minor korito, gdje bi se zaista produbilo samo korito Spreče, omogućio veći procajni profil i dio tog materijala koji se iz samog korita vadi bi se deponovao na obale, uz naravno još određene materijale koji bi radili dosta tvrđu obalu, tako da je to nešto što je dugotrajnije rješenje. Ovo je sad za sad, da kažemo, zadovoljavajuće. Jedna faza koja je rađena evo na području mjesne zajednice Pribave, imamo također za ovu godinu aplicirana već prema agenciji Sliva Save još jedan dio koji je dole niže odavde od ove tačke. Imamo također dio koji nam je ostao jako bitan, to smo vrlo vjerovatno da apliciramo u narednoj godini, a to je u mjesnoj zajednici Lohinja. Tako da su to neke kritične tačke koje trebamo da evo čim prije da apliciramo prema agenciji Sliva Save i da se to rješava, da smanjimo ove poplave koje svake godine i na manju kišu budu, i to je zaista nešto što je frustrirajuće za sve ove stanovnike i sve ove ljude koji imaju svoja zemljišta pored same rijeke Spreče.
4: Radovi u mjesnoj zajednici Donja Lohinja obuhvataju dionicu od ušća Lohinjske rijeke u Spreču do parcele ispod osnovne škole u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 metara, dok se u mjesnoj zajednici Pribava na lokalitetu Jasenovac Prijedor izvode radovi na dionici dugoj 550 metara. Ukupna dužina obuhvaćena projektima iznosi 1750 metara, a vrijednost investicije je 674.203,14 konvertibilnih maraka.

0: Upravo su frekvencije Radio Gražanice, pratite sedmicu, 17. majsko izdanje.
1: Sedmica.
0: Nizom događaja 10. maja obilježen je dan sjećanja na zločine u Grabskoj kod Doboja. Više informacija u nastavku našeg programa. Prije 34 godine Grabska je gotovo u potpunosti spaljena i opljačkana, a brojne porodice protirane su sa svojih ognjišta, priča nam Aljo Hasančević, član organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja.
2: 10. maja 1992. izvršena je klasična agresija vojnih struktura, tadašnje JNA rezervista i policijskih snaga već uspostavljene takozvane Republike Srpske. Izvršena je agresija sa ciljem da se ovdje stanovništvo brutalnom agresijom, u toj agresiji na taj dan ubijeno 33 lica, bilo je ranjeni puno granatira, cijeli dan su padale granate, najmlađa žrtva Delić Denis imao je 11 godina. 10. maja su 33 žrtve. 13. juna ovdje u Grabskoj ostao je jedan dio stanovništva koji nije izvršio evakuaciju iz Grabske. I 13. juna je tu se desio masovni zločin poznat pod onaj Haškom, odnosno presudi Njemačkog suda. Prva presuda za genocid u Bosni i Hercegovini izvršila tog zločina je Nikola Jorgić iz susjednog mjesta Kostanjca. Tada je ubijeno 25 starih, bolesnih ljudi ovdje pred jednom bivšom kafanom Grabska. Oko 400 mještana Grabske je deportovano u logore od 10. maja. Prvo u logor Kostanjca ovdje u susjednom mjestu, zatim vojne kasarne Bare gdje su boravili 15 dana, a onda jednom selekcijom 225 mještana Grabske i Bukovički Čivčija su deportovani prvo u Staru Gradišku, zatim Manjaču, Batković i Kuluko Sarajeva. I preko 200 logoraša je prošlo sve te logore širom Bosne i Hercegovine.
0: Hasan Krđalica, 42 godine, tog 10. maja 1992. godine odveden je u logor Bare. 510 dana proveo je u logoru.
3: Prisjećanje na 10. maj kad je Grabska pala, kad je ničim izazvana napadnuta.
0: Od niza loših događaja koji su obilježili pad Grabske, šta je za vas najteži period?
3: Najteži je period kad smo zarobili i odvojili od porodice i onda nas otjerali u hangare na Barama, pa iz hangara u Dobojski zatvor, 510 dana.
0: I kako su izgledali ti dani?
3: Pa dobro nisu, ali su izgledali grozno. Pa se sjetim, stresam se od neke nostalgije.
4: Jidić Izeta, rođena Hurtić, izgubila sam tri brata i babu istom, nije u istom danu, brat mi je u logoru, gore je nestao, a oni su... Baba izgorio u kući.
5: Ja se zovem Hurtić, Esma Hurtić, rođena Hadžić. Ranjena, sirku sam izgubila, Hurtić, Amelu. U logor su bili moji, Amel, moj sin Mustafa. Pritučen si, malo je živio moj muž i podlego je. Teško mi je.
0: Šta za vas znači 10. maj?
5: Da, žalosti. Eto šta mi znači.
0: Brojne delegacije su položile cvijeće u ime našeg grada. Cvijeće je položio i potihu proučio Sadme Džebo, gradonačelnik Gračanice.
6: Poruka je da, nažalost, još uvijek sve stvari što se tiče pravde u Bosni i Hercegovini nisu potpuno ste zadovoljene i žrtve, mnoge žrtve agresije i genocida u Bosni i Hercegovini koji se desio na cijelom širom Bosni i Hercegovini. Nažalost, još uvijek se traže i određeni posmrtni ostaci žrtava. Evo što se tiče konkretno danas Grabske, nama zaista jedna mjesna zajednica koja je nažalost doživjela jako, jako tragičnu

0: početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Veliki broj osoba iz Grabske su došle na teritoriju Gračanice i evo iz tog razloga nekako mi iz Gračanice imamo poseban osjećaj kada je u pitanju Grabska i posebno obavezu da dođemo i da budemo sa njima u ovim za njih jako teškim trenucima.
1: Veterani Lukavice su sa članovima planinarskog društva Zefir prepješačili put spasa. Fehim Alihodžić, Lukavica, Rijeka.
2: Svake godine posjećujemo i ovu manifestaciju iz Lukavice, Rijeke, znači putem koji su dio Grabšana izašli na slobodnu teritoriju. Obilježavamo tu tradiciju, dolazimo, ovaj put nas je došlo 50-ak, ne mogu tačno, znači svaki put tim putem koji su oni izašli iz Grabske, mi dolazimo da odamo počast tim ljudima koji su ostali u Lukavici, Rijeci, zajedno s nama branili i odbranili taj dio naše domovine.
1: Takozvani put spasa. U kojem je stanju i koja je dužina? Koliko je vama bilo potrebno spješača?
2: Pa mi smo, znači ima negdje oko 15 km. Put je zapušten, nažalost, jako zapušten, ali eto, mi poznajemo taj kraj i dolazimo. Znači,
1: okupljanje u Grabskoj još jednom je ukazalo na značaj kulture sjećanja kao odnosa prema prošlosti i opomeni budućim generacijama, kazao je između ostalog Čamil Duraković, potpredsjednik.

0: galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održano je književno veče pod nazivom Mladi umjetnici Gračanici. Detalj više u prilogu kolege Kenana Mehića.
1: Književno veče okupilo je ljubitelje pisane riječi, umjetnosti i muzike. Centralno mjesto programa pripalo je mladoj autorici Emini Puškar. Njena poezija, iako još uvijek nije pretočena u korice knjige, već sada ostavlja snažan utisak na publiku. O njenoj poeziji govorila je promotorka profesorica doktorica Mevlida Đuvić.
2: Ona je tačno ispisala svoju lektiru koja je mogla bi stati pod onu karakteristiku neke univerzalne misli i filozofske misli, poklopio se horizont autorice sa mojim čitalačkim horizontom i sam otkrila tu igru sa metaforama, sa mitskim, sa mitskom simbolikom koju ona izvrće i umeće u naš svijet i govori nam tako snažno da vi se ne možete otrvati toj riječi, uvlači vas Emina u svoj svijet i dobro vas naruži ako ste pasivni, ako ne razmišljate o svijetu u kojem živite, ukoliko ste se isključili. Provokativni su naslovi, dakle, za jednu mladu djevojku 19 godina izuzetno ozbiljna poezija, koju, ja sam rekla, kada bude ta zbirka, meni će biti zadovoljstvo ukoliko je Mina to bude željela da napišem recenziju.
1: Promotor Nija Zomerović, akademski slikar.
3: Kad je riječ o poeziji Emine, dao sam je umječku ime Emina Sokol. Večeras ne predstavljam samo zbirku pjesama, nego jedan zatvoren gotovo alhemijski krug u kojem se susreću različiti svjetovi i to na način koji djeluje i svojeno tih precizan i duboko uznemirujući. Ovo je poezija koja nastaje iz jednog izvora nego iz više tokova koji se ukrštaju, sudaraju i na kraju preobražavaju u jedinstven glas. Poezija je mladi pjesnik gradi svoj izraz na četiri snažna stuba. Prvi je grčka mitologija, ali ne kao ukras ili citat, već kao živo tkivo jezika. Mit ovdje nije daleka prošlost, on diše, transformiše se prazne u svakodnevno. Likovi i simboli ne ostaju na Olimpu, nego se spuštaju u intimu, u tijelo, u misao.
1: Emina Puškar ističe da nije neko ko voli pričati u javnosti, ali je poslala poruku zahvale.
4: Nisam nikad voljela pažnju na sebe i malo mi je bilo neugodno u neku ruku, ali se zaista zahvaljujem i divnim promotorima i moderatorki što su izdvojili ovo vrijeme i ove riječi za mene. I hvala Ameru na muzičkoj pratnji i hvala vama svima što ste došli i uljepšali ovo večer vašim prisustvom i moje predstavljanje prvo ovako moje poezije. Ne bi ništa moglo ovo da nije bilo moje porodice i mojih profesora.
1: U programu je učestvovao i gitarista Amer Beganović, koji je čitanje poezije obogatio izvedbama klasične muzike na gitari, stvarajući posebnu atmosferu tokom večeri. Beganović je ovom prilikom najavio i svoj prvi solistički koncert, koji će biti održan u subotu 23. maja od 18 sati u galeriji BKC Gračanica. Program je moderirala se Nada Letić.
0: Pratili ste Sedmicu, 17. majsko izdanje. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.
5: Sedmica uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Teletings DOO Gračanica zbog širenja poslovanja i razvoja segmenta pametnih rješenja raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju prodajnog predstavnika za smart rješenja Home City Industry. Opis poslova: aktivna prodaja smart rješenja Home City Industry segment, pronalaženje i razvoj novih klijenata, održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim partnerima, prezentacija proizvoda i rješenje poslovnim klijentima, izrada, slanje i praćenje ponuda, terenski rad i povremena putovanja, praćenje tržišta i konkurencije. Nudimo vam edukaciju o proizvodima i smart sistemima, uvođenje u poslovne procese i podršku mentora, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, stimulativna primanja, uslovi: VSS ili srednja stručna sprema, poželjno obrazovanje, gimnazija, elektrotehnička, mašinska ili ekonomska škola, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računaru MS Office, Word, Excel, spremnost na terenski rad i putovanja, poželjno znanje engleskog jezika ili njemačkog, izražene komunikacijske i prezentacijske vještine, samostalnost, odgovornost i proaktivnost u radu. CV prijave slati na posao @teletings.ba. Kontakt telefon 035 700 200.
0: Oglasi i obavještenje.
4: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanica.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.
1: Daj mi stari radio na uho.
2: Sobi?
3: Sobi?
2: Jesi ti radio?
3: Raku.
4: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

Ja nemam nikog osim tebe, makar tebe nema više. Uspomene još su žive, niti vrijeme.

0: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Gračanice, dobrodošli u novo izdanje emisije Ljudi i religije. U današnjem izdanju u nastavku govorimo o arhitekturi u islamu. Poslušajmo.
2: Riječ je o jednom preobilju ostvarenosti muslimanskog duha tokom 14. stoljeća, pogotovo o njegovoj ostvarenosti u klasičnom razdoblju islama. Naravno, nećemo moći detaljno predstaviti to preobilje ostvarenosti duha islama, ali evo, pokušat ćemo da prvo ponudimo onoliko koliko bude bilo moguće razumijevanje islamske umjetnosti, ali razumijevanje islamske umjetnosti u skladu sa referentnim sistemom islama. Pokušat ćemo također da naznačimo neka drugčija čitanja islama i islamske umjetnosti i naravno da predstavimo neka od najznačajnijih ostvarenja islamske umjetnosti, kao što je, na primjer, kaligrafija, djelomično arabeska, koje su tipične forme njene ostvarenosti, i da vas susretnemo sa nečim što možda izaziva i najveću fascinaciju, to su dijela islamske arhitekture u, naravno, egzemplarnim njihovim ostvarenjima. Postavlja se pitanje, naravno, može se postaviti pitanje, zašto govor o islamskoj umjetnosti danas, da li ga možemo na poseban način sagledavati, jel njegov smisao, njegovu potrebu, i šta nam zapravo danas u našemu svijetu oskudijevanja u ljepoti, pa rekao bi u dobroti, što nam zapravo danas može reći islamska umjetnost. S obzirom na činjenicu da se danas islam pokušava predstaviti, nažalost, ne u tako dobrim predstavama i tako dobrim kategorijama, tako dobrim slikama, nego naprotiv, dakle, da postoji tendencija da se islam predstavi u kategorijama ili negativiteta ili kategorijama koje skrivaju njegovu ljepotu, njegovu istinu. Posebno je, čini mi se, važno da posegnemo za onim medijem predstavljanja islama koji nudi, pogotovo u sistemu vizuelnih komunikacija, nešto što nam je skrivano od ljepote islama, dakle, evo, posredstvom islamske umjetnosti. Mi uglavnom, kada govorimo, jel, o islamu, govorimo iz horizonta teologije ili govorimo iz horizonta vjerskih znanosti. Nekada naša predstava o islamu je poprilično idealizirana. Ona je takva kada se vraćamo prošlosti islama, kada govorimo, na primjer, o njegovoj znanosti, kada govorimo o njegovim velikim dijelima iz filozofije, iz teologije i tako dalje. Međutim, često gubimo iz vida da upravo govor ili interpretacija islama posvetom

njegovu ljepotu, ostvarenost njegovog genija nego ove druge forme. Gotovo da je nepodijeljeno mišljenje značajnog broja, na primjer, historičara umjetnosti, estetičara, historičara arhitekture, da su neka djela koja su se ostvarila u području arhitekture, prije svega sakralne arhitekture, u tokovima islama, jedno od najljepših dijela koje uopšte ljudski um i ljudska ruka sagradila. Smatra se da ta dijela sama po sebi, dakle svojim simboličkim formama, svojom ljepotom, svojim proporcijama, da govore upravo onu priču o islamu koja nam je skrivana ili koju ponekad i mi sami sebi skrivamo. Poznato je da su neka djela islamske arhitekture, kao što je, na primjer, Taj Mahal, kao što su, na primjer, kraljevski gradovi Alhambre, kao što su, na primjer, osmanske džamije, pogotovo osmanske džamije iz klasičnog perioda i prije svega Selimija džamija, koja se smatra remek djelom ne samo osmanske arhitekture, nego i remek djelom islamske arhitekture uopšte, da su to možda i najljepša djela koja su nastala ne samo u tokovima islama, nego rekli bismo i u svjetskoj arhitekturi, i da ona zapravo svjedoče najveće domete ostvarenosti umjetničkog genija islama. Ukoliko uđemo u značenja tih dijela, ukoliko razumijevamo njihove poruke, ukoliko razumijevamo zaleđe ili background na kojem su one nastale, ukoliko razumijevamo njihov simbolički jezik, mi možemo da otkrijemo takvu ljepotu islama koja zaista izaziva fascinaciju. Danas nam je, dakle, važno da, pored ostaloga, komuniciramo i sa takvim medijima i da komuniciramo sa takvim jezikom ostvarenosti islama. Iako ćemo mi govoriti uglavnom o vizualnoj umjetnosti, ali potrebno je imati na umu da je u tokovima islama nastala poezija prema nekima, pogotovo u perzijskom svijetu islamske kulture. To je jedna od najznačajnijih poezija koja je nastala uopšte u svijetu. Riječ je, na primjer, o poeziji, na primjer, Hafsa Širazija, Džavudin Rumija i tako dalje. I da su neka od tih poetskih dijela koja su nastala iz snage duha islama i koja su inspirirana Kur'anom, da neka od tih dijela možemo razumijevati i kao duhovno-poetsku interpretaciju ili duhovno-poetski tefsir Kur'ana. Takvo je dijelo, bez ikakve sumnje, Rumijeva Mesnevija. Također, bez obzira što, na primjer, u nekim zemljama u kojima je nekada islam vladao i ostavio sjajne tragove islamske kulture, kao, na primjer, što je muslimanska Španija, kao što je Južna Italija, Sicilija, neka djela koja su ostala da svjedoče umjetnički gen islama, kao, na primjer, što je džamija u Kordovi ili kao što su dvorci Alhambre, mnogo nam više danas govori o islamu nego, na primjer, također izuzetna ostvarenja u području filozofije ili, na primjer, u području prava, kakvim jeste, evo, dijelo, na primjer, Ibn Ružda, jel, njegov Tehafut, koji se smatra možda jednom od 10 ili 15 najznačajnijih knjiga koje su uopšte nastale u horizontima ili tokovima filozofije, dakle, ne samo u islamu, nego uopšte. Stoga je, dakle, vrlo važno da

gradimo tu kulturu otkrivanja ljepote islamske umjetnosti, da komuniciramo islamsku umjetnost, da pokušamo dakle, da otkrivamo značenje islama pozitom islamske umjetnosti, kako bismo zapravo unijeli u ovu, nažalost, poprilično sumornu, ponekad možda i jednoličnu, stereotipnu predstavu islama, kako bismo unijeli neku novinu i kako bismo zapravo skrenuli pažnju na one dimenzije i one vrijednosti, one ostvarenosti islama koje svjedoče nedvojbeno o izuzetnom potencijalitetu i izuzetnim moćima ostvarenosti genija islama. Evo da sad nešto u opštem smislu kažemo o umjetnosti. Kada posmatramo makroforme u kojima se ostvario ljudski duh uopšte tokom povijesti svoga bivanja na zemlji, onda možemo da prepoznamo pet makroformi. To su mit, religija, zatim to je filozofija, znanost i to je umjetnost. Od svih ovih makroformi možda najspontanije, najkomunikativnije razgovara sa ljudskim duhom, sa čovjekom, sa njegovim senzibilitetom, upravo razgovara umjetnost. Umjetnost je prisutna, kao na primjer što su i neke druge forme poput mita i religije u ljudskom prostoru prisutne, možemo da kažemo, još od samih početaka ljudskog pokušaja da se ostvari u evo, nekim od ovih formi koje smo ovdje spomenuli. Kako razumijevati umjetnost? Znate, mi pokušavamo da definiramo nešto kako bismo zapravo se mogli odnositi prema njemu i kako bismo mogli da znamo šta je to o čemu mi govorimo. Možda je najnezahvalnije od svih ovih formi koje sam spomenuo definirati umjetnost. Zašto? Zato što umjetnost ne smješta se u prostor koji je podložan samiravanju ljudskog uma i samiravanju razuma. Ona je intuitivna, ona često progovara ili dolazi iz najskrivenijih dubina ljudskog bića i zato kada govorimo o umjetnosti, onda kažemo da je ona teško izgovorljiva, da je teško kategorijama ljudskog razuma razumljiva, ali evo ipak da pokušamo da damo možda neke definicije, makar one bile i sasvim nedovoljne. Potrebno je u kontekstu ovog diskursa također imati na umu da umjetnost ima različita značenja u različitim kulturama i u različitim povijesnim razdobljima. Ne znači isto umjetnost, na primjer, u drevnoj Grčkoj, u drevnom Egiptu, makar postojale značajne sličnosti. Ne znači isto umjetnost, na primjer, u svijetu kulture budizma, islama, Kine i, naravno, Zapada. Evo, možda da kažemo i to, da su drevni Grci ono što bi moglo biti umjetnost nazivali tehne. Riječ koja znači isto što i tehne, a ona znači prije svega umijeće i znači znanje, neku vrstu znanja, i ona znači zanatstvo. Sličnu riječ su upotrebljavali u formi ars, upotrebljavali su Rimljani. I to je u latinskom jeziku, naravno, po svetom latinskom

latinskog jezika kasnije prosljeđivano u zapadno evropsku kulturu. Kada je riječ o jezicima islama, u jezicima islama postoji nekoliko riječi koje imaju približno isto ili slično značenje ovim riječima, jel, ovoj grčkoj riječi tehne i ars, latinskoj riječi, a to je riječ koja se najčešće upotrebljava pogotovo u savremenom jeziku koji nam prosljeđuje znanje, informacije o islamskoj umjetnosti, a riječ je o pojmu ili terminu fen. Također se koristi riječ sinaa, koristi se na primjer u perzijskom i turskom riječ hunar ili huner. Međutim, sve ove riječi ne znače ono kao i grčka i latinska riječ što umjetnost danas znači. Čak možemo u nekom smislu govoriti da u tradicionalnim svjetovima kulture nije postao adekvatan pojam koji je odražavao ili koji je izražavao ono što umjetnost danas znači. Umjetnost je također u tom razdoblju koji je obilježen tradicionalnom kulturom uvijek je bila njena svrha vezana za nešto izvan sebe, što naravno nije slučaj umjetnosti, naprijed modernoj umjetnosti, postmodernoj umjetnosti koja je postala svijet za sebe i koja zapravo je postala samo svrhovita. U tim, dakle, svjetovima umjetnost je služila uglavnom religiji i služila je nekim svjetovnim ciljevima, prije svega ciljevima vladara, vlasti, jer imati veliku umjetnost, imati, na primjer, velika arhitektonska ostvarenja, kao, na primjer, što su crkve, kao što su dvorci, kao, na primjer, što su u nekim kulturama veliki vrtovi, to je istovremeno značilo i neku vrstu svjetovne moći ili religijske moći. Tako da je umjetnost, dakle, služila nekom telosu koji je izvan sebe. Ona je često bila, kao što ćemo vidjeti, kao što je slučaj u islamskoj umjetnosti, i u funkciji da prenošenja poruke, na primjer poruke vjere, poruke vladara, poruke nekih mudrih ljudi, jer ona svojim snagom svoga simboličkog jezika je nekada vrlo uspješno i vrlo dojmljivo upravo prenosila te poruke, a te poruke su često značile orijentir u ljudskom svijetu, značile su čak možda i neke vrijednosti koje su sami temelj smisla ljudskoga postojanja. Dakle, imamo tradicionalne umjetnosti, imamo različite vrste, ja bih rekao, klasične umjetnosti, na primjer klasična grčka umjetnost, imamo, na primjer, renesansa također je ostvarila umjetnost koju smatramo klasičnom, i već sa renesansom mijenja se i značenje i mijenja se smisao umjetnosti. Da posjetim samo, renesansa naravno vraća se u uzorima Grka, međutim renesansa uvodi nešto što je potpuno bilo strano, pogotovo svjetovima kulture, tradicionalnim svjetovima kulture koji su bili oslovljeni idejom Boga ili svjetovima kulture koji su nastali u horizontima naroda knjige. A to je da je, dakle, renesansa je to uvela, a to je također preuzelo od Grka, da je čovjek postao mjera stvari. Dakle, nije više Bog mjera stvari. Djela se ne posvećuju Bogu ili se sve manje počinju posvećivati Bogu, nego se posvećuju čovjeku. I čovjek postaje ponovo, dakle, nešto što gotovo zauzima vrijednost ideala. Kada, na primjer, posmatramo dijela, evo, nekih umjetnika kao što, na primjer, Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci i tako dalje, mi vidimo da je tendencija da se gotovo ljudi

ljudski lik i to što čovjek jeste, da se dovede gotovo do neke vrste apoteoze. Tada naravno uvodi se nešto što će gotovo promijeniti u biti smisao umjetnosti, a riječ je o ideji stvaranja ili stvaralaštva. Nije poznato da su ranije kulture ili raniji jezici, pa čak i grčki, jel, što može da bude vrlo interesantno, da su koristili riječ stvaranje u kontekstu čovjeka. Ta se riječ koristila, stvaranje, stvaralaštvo i tako dalje, koristila se dakle u kontekstu religije. I također interesantno primijetiti da je religija, da je iz religije, iz horizonta religije, da je ta riječ ušla u umjetnost i ona će kasnije postati jednim od možda i najkarakterističnijim obilježima umjetnosti, jer će se umjetnici početi poimati kao stvaraoci, a kako jedan umjetnik reče, makar to pomalo i bogohulno zvučalo, svaki umjetnik se osjeća u nekom smislu kao malo božanstvo ili kao mali bog. Do ovih doba, ili preciznije rečeno, sve tamo do romantike, nikada se riječ ars ili tehne nije koristila bez nekog predikata. Uvijek je dakle umjetnost bila ili mehanička umjetnost ili je bila lijepa umjetnost. Sa dobom romantizma umjetnost zapravo dobiva puno značenje i ona se počinje koristiti dakle bez bilo kakvih dodataka, odnosno predikata. I možemo da kažemo da ona dobiva u nekom smislu svoj apsolutni pojam. Interesantno je primijetiti da su muslimani, muslimanski autori, da su malo posvećivali pažnje u teoretskom, u filozofskom, pa i u historijsko-umjetničkom smislu, da su posvećivali pažnje dijelima islamske umjetnosti, islamske arhitekture. Naravno, izuzetci su poetska djela, izuzetak su neka književna djela i naravno izuzetak je donekle kaligrafija, jer su o ovim formama umjetnosti napisana neka djela. Međutim, o drugim formama umjetnosti, uključujući čak i arhitekturu, jako malo imamo literature u muslimanskom svijetu i naravno to može da bude u nekom smislu vrlo znakovito. Također, interesantno primijetiti da sama sintagma i interes za islamsku umjetnost nije nastao u muslimanskom svijetu, nego je nastao u zapadnoevropskom svijetu i to se može naravno razumijevati i u kontekstu znatiželje zapadnoevropskog uma, ali i u kontekstu kolonijalnih pohoda i nastojanja da se upozna drugi kako bi se zapravo drugim vladalo. U tom nekom širem kontekstu došlo je i do susreta i upoznavanja sa islamskom umjetnošću i mogli bismo da kažemo da je ta vrsta znanja pokazala se na više načina vrlo produktivnom, pa mogli bismo da kažemo i profitabilnom. Također interesantno je primijetiti da Alhambru, koja je dugo vremena bila prepuštena propadanju, da je u 19. vijeku da su otkrili i na nju skrenuli, na njenu vrijednost da su skrenuli zapadnoevropski istraživači, a da zapravo nisu to bili muslimani. Kada govorimo dakle o islamskoj umjetnosti u usporedbi sa drugim tradicionalnim umjetnostima, možemo primijetiti, možemo ustanoviti da postoje stanovite sličnosti, dakle postoji neki opšti zajednički duh, možemo da kažemo povijesni, bez obzira jel, na regije kulture koji je prožimao, možemo da kažemo, i darivao možda zajedničke karakteristike islamskoj umjetnosti kao i drugim umjetnostima drugih velikih kultura. Međutim, ovdje treba reći da islamska umjetnost ipak ne može se poistovjetiti i da ona nije isto, pa čak da ne dijeli ni mnoge prepoznatljive sličnosti sa

0: drugim umjetnostima, a evo vidjet ćemo zbog čega. Naime, makar se sa ovim stavom ne slažu historičari, estetičari, filozofi umjetnosti, pa neki i muslimanski, ali zapadnevropski izvjesno, islamska umjetnost je nastala ne pod, prije svega pod utjecajem fizički formi svijesti, formi pod utjecajem nekih vremenih silnica u horizontima samo dakle fizičkog svijeta, historijskog svijeta, nego ona je nastajala prije svega i utemeljivala i svoju ontologiju zadobivala pod utjecajem duhovnih vrijednosti i metafizičkih vrijednosti islama. Ovdje prije svega mislimo na utjecaj duha Kur'ana, na utjecaj poslanikove tradicije i posebno na ono što je islamskoj umjetnosti darivano i u nekom smislu postala, dakle, presudna determinata načelom tevhida. Zapravo, načelo tevhida će odrediti posebnu narav islamske umjetnosti, stoga islamska umjetnost je, na primjer, za razliku od, evo, umjetnosti slike, o čemu ćemo kasnije govoriti, za razliku, na primjer, od grčke, rimske umjetnosti, srednjovjekovne, evropske umjetnosti, pa evo i umjetnosti budizma, ona nije mimetična, dakle, ona ne oponaša prirodu, ona je tako, dakle, ona je anaturalna, ona je nadindividualna, u dijela islamske umjetnosti se ne unosi emocija. Također, islamska umjetnost, ona je umjetnost koja je izražena u apstraktnim formama, astratiziranim formama. Stoga u islamskoj umjetnosti nemamo kao dominantnu formu ili kao formu koju se daje neko posebno značenje. Nemamo, na primjer, sliku kao što imamo u evropskoj umjetnosti, u kojoj je slika najznačajnija umjetnička forma i njoj se najveća pažnja posvećuje, jel? Nego u islamskoj umjetnosti, dakle, imamo posebne forme koje, u kojima se ona ostvaruje, a to je prije svega, na primjer, kaligrafija kao sveta umjetnost islama i možda najislamskija umjetnost koja je nastala u islamskoj kulturi. Imamo arabesku. Arabeska je, dakle, čista abstrakcija. Međutim, arabeska u nekom smislu korespondira sa intuicijom beskonačnosti i ona zapravo i odražava ideju beskonačnog, dakle, toga beskonačnog tkanja i žudnje čovjeka za beskonačnim, dakle, žudnje čovjeka za dostizanjem blizine gospodara svjetova, za spoznajom gospodara svjetova. I kao što vidimo već u ovome, da islamska umjetnost ima jedan poseban telos, a to je zapravo telos koji je određen načelom tevhida. I kao što ćemo vidjeti kasnije, islamska umjetnost je jedan od načina čovjekovog približavanja gospodaru svjetova, a to je težnja svakog muslimanskog vjernika.
1: Bilo je ovo novo izdanje emisije Ljudi i religije na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh, blagi i domaći.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

velike oči na djevojci i riječi o Bogu.